0: 1989 garren urtetik musika, liburu eta material politikoan hitza publikatzen eta zabaltzen egon gara. Orain, ia 40 urte eta gero, lokal propioa behar eta merezi genuela erabaki dugu.
1: Lokal erostea garaste aterazaigu, beraz, zure laguntza behar dugu. Hori dela eta, gaur, martxoak 18, DT Berria eraikitzeko diru bilketa martxan jartzen dugu.
2: Sartu gure webgunean informazio gehiago lortzeko.
1: Denon artean, DT Berria!

Arratzaldeon entzuleok eta ongi etorri alerta gorrira. Beste zaioak, beste demoraldi bat, duda pasa ostean hemen gaituzu ilusioz beteta lanarekin jarraitzeko

0: Alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
1: Hau ez zaigu merkatera, beraz zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddtbanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!

1992ko maiatzaren bian, Sarajevoko setioaren hasiera, armada serbo-bosniarrak Ratko Mladićen aginduetara, 1986ko otsailaren amaiera arte, 1425 egunez setiatu zuen hiria. Elektrizitate eta ur bero hornikuntzak askotan kaltetuta, 10.000 pertsonatik gora hil ziren, gehienak zibilak. Guda modernoen historian hiri batek pairatutako setiorik luzeena da.

Aupa peña, zer moduz? Buah, zelako beroa. Venga, guazen asteroko lubake agendaren tartarekin. Badakizue, Ibai Zabal, Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda. Jarraian, maiatzaren 28tik ekainaren 3ra bitartean antolatu diren ekimen desberdinak errepasatuko dugu. Aste honetako deialdiak errepasatzen, DDT banaketaken jaia aipatu aldugu, edo Galdakaoko mundialitu antiarrasista, edo Zamalda astea Deustuko gazte lokalean, bereziki eguen honetan egongo den irratsaio marabillosoa, edo Txarraska gaztetxaren urte hurrena, edo Katakomba fanzine autoedizio eta kontrakulturaren azoka, edo Mamarigako kulturreguna, edo beste asko. Jo que se, sartu goberrian, begiratu karteletan, edo entzun jarraian uzten dizuegun agenda. Ordoa! DDT banaketakek lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi du. Sartu bere webunean ddtbanaketak.com eta egin zure karpo. Martxan da dagoeneko errenta itorpelaren kanpaina eta beraz, martxan da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu dauz, ekainaren 30ra arte, Bilboko Bakearen etxean, Fike kalean. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, informazio osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Eguena 28. Prestatu zaitez, selektibetateko frogarako Basauriko ikasleen txokoan. Maiatzean zehar, klase intensiboak 5-7. Gaur, egun honetan, gaztelania errepasatuko dugu. Esan bezala, Txarraska gaztetxean, Basauren. Arrastiko 6etan, esmuz Bilboko udala gurekin edo gure aurkan, lelopean, kontzentrazioa Bilboko udaletxaren aurrean. Arrastiko 6etan, Kluedo jolasa, sirimiri espazioan, Uribarren. Arrastiko 6etan, Ekainako 28ko manifestazioa antolatzeko asamblada Karmelan. Egun honetan gainera, Txarraskaren urte horrena, 27 urte autonomia eraikitzen lehenengo ekimena egingo da, eta arrastiko 6etan, We are making a film about Mark Fisher proiektatuko da, eta gero, eztabaida ere egingo da. Hau ere bai, Txarraska gaztetxean, Basaurin. Eta ordu berean, arrastiko 6etan, Bilbo Zaharreko gazteguna antolatzeko asamblada irekia Bilbo Zaharreko kulturretxean egingo da. Zamalda astean gaur desartuta gainera, Deustuko gazte lokalean, eta arrastiko 7etan, ahots polit batzuekin batera, gazte lokaleko belaunaldien arteko solasaldia, gure autogestionatuak lehen eta orain izeneko irratsaioa egingo da, nuen maite irratian, zeringituan. Eta gero sortziter dietetik aurrera, pintxada egongo da, DDT banaketaken eskutzi. Barikua 29. Prestatu zaitez, selektibidaderko frogarako, Basauriko ikasleen txokoan. Maiatzean zehar, klase intensiboak egongo dira, arrastiko 5etatik 7etara. Eta gaur da azkeneko eguna, bariku honetan, marrazki teknikoa eta artearen historia errepasatu ahalko dira azterketak baino lehen. Esan bezala, Txarraska gaztetxean izango da hau, Basaurin. Arrastiko 6etan, salsa klasea egongo da Errondoko auzoetxean. Arrastiko 6etan, Irrintzi ikastaroa Mamarigako kulturetxean. Arrastiko 7etan, Presoak borrokan, gu ere bai. Oskarrekin, elkartasun kontzentrazioa, Basauriko espetxean. Arrastiko 7etan, DDT-erako diru bilketa amaierako festa egingo da. Greska, Disbausa eta Kinkila taldeen kontzertuak, eta baita ere, MZH, Irrati, eta Denzen pintxadak egongo dira, Sareanen, Mariaren bihotza plazan, Bilbon. Arrastiko 8etan, Izena eta Monda Hipotions taldeen kontzertuak, Barrabastarrako auzoetxean. Eta Zamalda astean sartuta gaude Deustuko gazte lokalean, así que
gaueko 9:00 Mademoiselle kontzertua egongo da, eta gero 10:30 aurrera Nebula Selecta edukiko dugu, esan bezala, Deustuko Gazte Lokalean, Deustun. Barikoa amaitzeko, gaueko 11:00 Zaharrean berri egongo da, DJ Agata Lagata arekin, Zazpikatu Gaztetxean, Bilbon. Zapatua 30. Gaur, Galdakaon, Galdakaoko bigarren mundialito antiarrazista egingo da. Urreta, eskolan. Begiratu kartela apur bat ondo ulertzeko nola izango den eguna, baina bueno. Goiziko 9:00 izena emateako tartea egongo da. Gero goiziko 10:00 futbitua jolasten hasiko dira. Goiziko 11:00 bolibola eta pentanka jolasak hasiko dira. Kirolarekin jarraituz arrastian 5:30 izango dira finalak. Bien bitartean gauza gehiago egongo dira. Adibidez, goizeko 10:00 aurrera, adien guztientzako tailerrak antolatu dira, eta bereziki 12:00 euskal dantzen tailerrak ere egongo dira. Eta ez hori bakarrik, ordu bitardietan baskaria egingo da, Palestinaren aldeko argazki batekin denok elkartuko gara. Ordu baterrietan eta lauretan itzaliak egongo dira. Ordu baterrietakoa segurtasun komunitarioa, olatu errexenarioen aurrean, segurtasunari buruzko bestelako begira da izenekoa. Eta lauretako main ingurua deitzen da arrasekietaren kontrako borroka, esperientzia ezberdinak aztergai. Asi que bueno, apur bat denetarik, ez? Kirola, tailerrak eta dantzak, askaria, eta baita ere main inguruak eta itzaldiak. Esan bezala, begiratu kartelean eta ondo lertuko duzue zer dagoen momentu bakoitze. Zapatuarekin jarraituz, egun honetan ere bai, Mamarigako kulturretxean kultureguna antolatu da. Goizeko 10:00 gozari herrikoia egingo da. Gero 12:00 ikastaroen erakustaldia eta baita ere kolektiboen azoka egingo da Vallejon. Ordu batean pandero poteoa auzoan zehar eta ja 3:00 bueltatuko dira herri baskaria eta baskalosketa dinamizatua egiteko, bueno, eta koktelak, nola ez. Eta gero ja 7:00 aurrera Mefrak eta Merche taldeen kontzertuak. Hau izango da, edo behintzat abiatuko da eta amaituko da Mamarigako kultur etxean. Zapatuan gainera, txarraskaren urte aurrena ere egingo da. 27 urte autonomia eraikitzen Lelopean. Goizean, goiziko 11:00, 3-3 basket jolasa egingo da San Jose ikastetxean. Eta hor bertan, eguerdiko 3:00 herri baskaria egingo da San Jose ikastetxean. Gero, kale jira batekin, arrastiko zaiterrietan mugituko gara ba, saurin zehar. Eta ja, 9:00 gaztetxera heldu eta Uda, Misoginia, Greska eta Maniak taldeen kontzertuak eukiko ditugu, baita ere Matxinada, Zurrasko eta Percolator Junior DJak. Esan bezala, ba, hau dena, basaurin, hasieran San Jose ikastetxean eta amaieran Txarraska gaztetxean. Egun honetan gainera, Katakomba, fanzine, autoedizio eta kontrakultura topaketa egingo da. Eguerdiko 12:00 irekiera eta txalaparta egongo da, gero pintxo veganoak egongo dira goizean zehar. 12:30 Hija del Nopal lehen pintxada ukiko dugu, gero ordu 12:30 lauretara janari veganoa egongo da, 14:00 Iotz paregabea jarduera, arte hartzailea dena, eta gero 7:00 Siku eta Enbata Lorade taldeen kontzertuak Larrabasterrako auzoetxean. Zapatuarekin jarraituz, gaur Zumitranseko erresistentzia kultxarako jaialdia egingo da Biliko kulturretxean. Goizeko 12:00 Marianita da musikatua, eguerdian ordu batean Subasta Travestia, gero 3:00 Baskaria Beaterekin, eta 4:00 ja kafea, eta arratsaldeari hasiera bateko ba irata talde aurkiko dugu. Arratsaldean arrastiko 6:00 bingo track, gero 7:30 drag showa, eta 9:00 putak eta trabak 2:00 salgai. Eta jaguna amaitzeko, 9:30 DJ Kanino. Eguneko 12:00 errenta auzoan egingo da, sake espazioan. Arrastiko 6:00 Berangoko ongietorriko hausio operatuekin elkartasuna manifestazioa egingo da, Algortako teietxe plazatik abiatuta eta Berangoraino. 7:30 Diabolikan Maigen, hau da, Balmog eta Sepulkra taldeen kontzertuak La Kobran.
Eta gauean, gaueko amabietan, zaharrean berri egingo da, bi aburtorekin, zazpikatu, gaztetxean, pilon. Domeka, hogeita maika. Gaur ere, katakomba, fanzine autoedizio eta kontrakultura topaketa egingo da, Larrabasterrako auzo etxean. Goiziko amabietan, ate irekiera eta pintxo veganoak egiko ditugu, amabiterdietan mikro irekia, ordu biterdietetik lauretara janari veganoa, bosterdietan fanzineak eta komunitatea amai ingurua, eta amaiteko seiterdietan hausnarketa kolektiboa. Esan bezala, Larrabasterrako auzo etxean. Eta domekan bestalde, eguerdiko ordu batean, pequeña orkesta barroka sobre la ría emanaldia egongo da, bizinain. Astelena bat. Arrastikos espiretan, sobre género y memoria en el cine palestino, izeneko itzaldia egongo da, Carolina Brakorekin, Sirika Erregunean. Eta ordu berean, arrastikos espiretan, sexu lana, lana da, Paluin Ezkerrarekin, itzaldia antolatu da, arroka errita hierrean, Bilbo Zaharreko plazan. Partitzena, bi. Arrastikos espiretan, sexu lana, lana da kontzentrazioa, Arriaga plazan. Eta ordu berean, arrastikos espiretan, Barakaldo palestilarekin mobilizazioa bide honera plazan, Barakaldon. Eguaztena, iru. Arrastikos espiretan, turismo S.A., espolio baten kronika, kruzeroak, erokeria titanikoak, izeneko itzaldia, sukar horiarekin, Asebarrin, Algortan. Ordu berean, arrastikos espiretan, alderantzira zamalka liburuaren aurkezpena, Dane Sarri Ugarte eta Ibai Atutxarekin, Sirika Herrigunean. Eta sortziterdietan, Pup Rights eta Garena, taldeen kontzertuak, La Cobran. Maiatzaren 28tik ekainaren 3ra bitarteko agenda izan da hau. Badakizue agenda osoa lubakiagenda.net weborrian kontsultatu aldo zuela eta bertan aukera badagoela ekitaldi gehiago gehitzeko modu oso errazean. Beti gogoratzen dizuegun bezala, agenda PDF bertsioan jaisteko aukera dago weborriaren bitartez ere bai, lubakiagenda.net. Animatu lubakiekin primatu eta kaleetan itxastera, zure herri edo auzoko autobus paradan, ohiko gaztetxe edo tabernan, zuen ikastetxe edo lantokian, edo nahi duzuen lekuetan. Lagundu deialdiak zabaltzen peina. Agur esan aurretik, gogoratu lubaki agendak Telegram kanalera daukala, así que venga, bilatu eta arpidetu zaitezte, agenda bera eta kuña hau bertan jaso alizateko eta baita azken orduko oharrak edo zuzenketak. Eta jaztal, eskerrik asko bestaldean egoteagatik, eta datorren astera arte, zaindu zaitezte, alkar zaindu, eta hori, taleetan ikusiko dugu alkar.

0: Arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zarete guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskera zengo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onarte zina iruditzen zaigu espazio hau gutxik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenez beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiago erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun 100 jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduerak, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein eusokidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeaketa eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urte eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak, eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun, posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarria izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra inzuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, bateraezina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetsiko lituzke. Horren guztiaren aurrean gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan bereziki larria iruditu zaigun gertakabiri batera aipatu nahi dugu. Urteurrenaren ospakizunean presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten polizia merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikin utz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

Ongi etori guziedia di musika mankizuna hasten da gaur eskolerretik Monsieur Le Crepe Rontxo Arakamaren proiektu berri untako zatiak berri zari dira diten hor grabak eta hau zazpi zati zosatua da egeran laukantu dira nogen taldeak ere beste laukantu berri zuzenean studioan grabaturik entzuna ziko dauzkitzu egu ere usue kerejetak eginduen disko berriko zati bat ere, anestesia bizikifite pasako den zati bat, oita bost segunduko baita genozidak deitua, hemen Palestinako genozidioa salatzen dute brutalki. Poliza aldiz elektrotaldea Minneapolisetik heldu zauku, petitzer beste rap mota bat hemen frantses kantari raplari unekin eta beste bikote bat ere paue aldekoak dira japa egiten dute lanvutant disko berri batekin ere luzauku eta military gun hauek amerikarrak dira roka disko berrian ere nagusi reneko beste irukote bat hemen elektro taldea rokarekin asirik megadisk deitzenen taldea Karaba FC taldekoen postarkora ere entzonen dugu, paristarrak dira eta beste frantses batzu ere izanen ditugu gaurko saioan Digital Nova deitzen da eta metal talde hau Marseillakoa da frantsesez egiten dute deien disko berriko zati bat entzungai. Eta hasiko gira Italiatik hango artista handi bat Andrea Laszlo de Simone deitzen den kantari, musikari, kompositoreak laugarren disko argitaratzen baitu ama zazpi kantuz osatua da eta zati musikalak ere badira artetik filma banda bat balitz bezala hemen una lungissima ombra deitzen den diskotik Andrea Laszlo de Simone dekin hasten dugu saio hau keio txero una volta deitzen den kantua.

Imone entzuten ginuen italiak artistaren laugarren diskotik Keio Txero una bolta deitzen zen kantua entzuten ginuen. Nogen taldekoek donostiarek lau zati berri ere epe batean argitaratzen dituzte, galdu baino lehen deitu dute hau eta zuzenean studioan grabatu zatiak dira eta Meka Studiotik galdu zauzkigun soinu goxo hauek Nogen taldearenak. Kantu zahar bat deitzen da, proposatzen dauzuetan zati hau.

Donostiara kor ditugu nogen taldekoak akustikoago kantu zahar bat deitu zati hau atzemanen duzue laupistek osatzen duten epe berrian galdu bainu lehen eta hau meka studion studioetan grabatua olako kotoiezko kantuak loreak bota behar dira eta lasaiak diren eta biziki goxoak entzuteko biztan da nogenek egiten dakien bezala. Eta poliza dugu orain entzunen Ryan Olson eta Shani Lenagek sortu zuten taldea, horbaitugu lan berri batekin, Minneapolisetik heldu zauku, elektro-rock nahasketa zerbait, bada Airbnb zerbait ere zati bat zutan, She Knows Me deitzen den zati hau poliza deitzen da taldea.

Gipuzkoara goaz, Zumagagarat Usue Kerejeta Aramendi irekin segituko baitugu, eta hemen trikitidaria balin bada pandero, gitarra, pianoa ere jotzen ditu, trikiguti jaeran disko untan, eta hemen dugu igandeak zatia eta esanezinek ere parte hartzen du Usue Kerejetaren lanuntan, kantuntan, hain txusen, Itxasola Gainaga Fernandez gitarista da, Pedro González Álvarez gitara palan, Beñata Armentia Arriandiaga tekla joila, eta Javi Castaño Mesa ere baterian aurkituko dituzue hemen. Usue Kerejetaren amaiera diskotik beraz, igandeak eta esan ezin ere kantaria zatiuntan.

Usue kerejeta aldu zauku disko berri batekin amaiera eta hortik ginuen igandeak zatia eta berdin entzagutu duzue ere esan ezinen hautsa zati juntan parte hartzen baitzuen ere Military Gun taldeko Kaliforniarek disko berria ere argitaratzen dute God Save the Gun deitua da hau Throw Me Away deitzenen zatia proposatzen hau zuet Military Gun taldea.

Kaliforniarrak dira military gun taldekoen Throw Me Away kantuan zuten ginoen God Save the Gun deitu diskoa argitaratzen baitute. Genekoak dira, hirukote hau Venus is Red deitu diskoarekin heldu zauku eta taldea da Megadisc. Elektro-rock nahasketa, Every Friend is a Drunk deitzenen satia. Megadisc talde hau Britaniatik beraz.

Azkenekoak dira musikariak hiru dira eta Megadisk deitzen den taldea osatzen dute Venus is Red disko berritik ginuen zati hau entzuten. Rap atal bat irekiko dugu aldiuntan eta Tolosatik pasako gira Juancho Arakamarekin Monsieur le Crepe hotxe glaukoma taldean kantuzari izana hainitz parte hartzen du ere beste talde frankotan eta Monsieur le Crepe izen unekin ere ezagutzen asiaginen bazituen zati luze bat argitaratua ere eta aldiuntan Ibsen ekoizlearekin hemen Monsieur le Crepe alduzauku zazpi zatirekin ordean badira entro eta artean olako mosteko eginak diren zati horiek, beraz, horretara lau kantu dira, egia erran. Eta ele bat hautatu dut hemen, Venta Handi deitzen den diskotik, hemen argazkitan ikusten da olako benta baten edo saltoki tipi baten argazkia, eta iduridu bentaren izenean atxe hori eruri ditaikera, eta hola izendatu du bere diskoa Monsieur le Crepek, hotx Juancho Arakamak.

0: ver, charrar y es ragoná. John va a decir ragoná. Charrar, bueno, charrar también se va a decir, pero y es ragoná. Patués.
1: Monsieur le Crepe edo Juancho Arakama dintzauku benta handi deitu disko unekin lau kantu eta orotarat zazpi zati ere badira unekin batean Ibsen prod ere hor da eta 2008-ko sorpresa hona hemen ez da autotunik ahun naturala da beti bere tokanoka badira referentzia initz bere hitzetan jokoak maite du jostatzea ere itzekin ala old school pixka bat emaiten du egia ezan eta maite dugu maite dut hasteko eta titzak beste japlari bat hor beste hildo arlo batean gira New Gen, Digicore deitzen duten jap belaunaldi berri bat. Eta balin bada, Frantzian olako eskuineko jap bat, aski maskulinista, hemen dugu ptitzer transseksuala, eta bere lekua egiten, iz gordinak, izan duen gaztarua hemen emaiten maitu ere argitan, bortxaketak eta beste, eta ja, aski gordina dela, ptitzer edo aizpa edo arrebatipia deitzen den frantses japlariunen Puk Something zatia entzuten dugu.

0: l'honnêteté ou même l'éthique devient un jeu de performance. Allez vous faire enculer, ou soyez réel.
1: Petite sœur, Frantxas rapean, orai gerutak iago entzuten den raplari tranche unen, Puke Something zerbait goiti bota, hor hitzak aipatzen dira gehiago, aski gordinak baitira, ere, bai diskografia guziuntan, ere, Pretty Doll Corpse deitzen den diskoa ekartzen dauku, Femme to Go raplariaren ondoan, ere, ikusten dugu Ptitza Rusu. Lanvutan taldiz, paue aldekoak dira, bikotea da eta raplariak kantuz Bruno Viaggias eta Sebastian Tiduz aldiz baterian eta programazioetan. Paue olorone alde hortakoak dira, spoken word eta usatu gaituzte olako rap aldarrikatzailea ere hauek ere mezuak pasa azten dituzte, baina beste manera batez. Lanvutant taldeak hamar zatiz osatu Radio Etoile deitu diskoa argitaratzen du, egia istripuz atzeman dutala, nintzen zer bilakatu ziren eta sekatu dutalarik agertu zat dola guti beraz argitaratu zutela disko hau. Habituen aux yeux hemen proposatzen dauzaten zutea, ia, astapeneko zatiarekin aregira, aldatu dela taldea, eta gero emeki berriz aldu dira, mentoz lasaiago, kantatzen dute, hemen usur lau edo bosgarren diskoa dutela lanvutant taldekoek. Radio Etoile diskotik beraz, paue aldekoa da bikotea.

L'envoûtante deitzen da eta habitué nos yeux kantunen izena zen Radio Etoile diskoaren izenburua da eta bikote hau Bruno eta Sébastien kosatzen dute bat mikroan, bestia bateria eta programazioan botatzen ere bertenboran. Paue aldekoek lan berri biziki interesgarria ere beste behin argitaratzen dutela. Gaurko saioaren azken zatirat pasatuz, anestesia berriz aipatuko dugu, kantu berri bat aski indartsua eguja, egiten bezala erra, kolpe bat hor, bat batean, 25 segundu egiten ditu, eta Palestinan gertatzen den genozidioa salatzen dute manera untan, aski da bideoklipa ikustea, genezidak deitzen da, justoki anestesiaren kantu berri hau.

Zati laburra zuzena, genozidio hori geldiarazteko hitz simpliekin, hau ez da gerla genozidea da, eskolaraz, gazteleraz eta inglesez, eta bukaeran bideoklip labur hontan, ogoita bost segunduko baita zati hau, stop, emaiten dararik, Benjamin Netanyahuren aurpegian emana da hori, beraz, biziki argi, Palestinaren genozidoa salatzeko, heja, oiu hori nahi izan duela egin ere, anestesiak, ea, Phoenix azken eriotzaren ondotik dugun zati berri unekin, ea, iragartzen denez manera untan lan berri bat ere dinen dela hori ikusiko. Karaba FC deitzena, Pariseko post-rock, post-arkor talde hau, ez da inbortitza, benen celebret kantu hau atzemanen duzie, Karaba FC taldearen lan berrian.

Ikaraba FC deitzen da frantxas talde hau eta paristakak dira, post-arkor, post-rock egiten dute. Symbionts deitzen da eien lan berria, osoki inglesez egiten dute. Eta hemen badira behatzi kantu berri eta horietan entzun duguna Celebrate deitzen zen satia. Horretarazen auzuet gure irratia, arrosasarea edo eskuali irratian webgunean berriz entzuten alduzuela emankizun hau, milesker entzuten egon zisten guzieri. Digital Nova frantsesak dira ere Marseillakoak dira, hauek frantsesez egiten dute eta Second V disko berria argitaratzen dute. Una Minerve deitzen den zatiarekin, elkarra gorzen gira gaurkoan, neumetal taldeunekin Digital Nova deitzen da. Datorren aldi arte, adi!

This shit will fuck you up. Gaurko egunez, 2000ko maiatzaren 26an, demoetako 62 kidek presoen bizibaldintzak salatzeko dozena bat ekimen egin zituzten 8 herritan erabat koordinatuta. Kateaketak egin zituzten Miarritzeko aireportuko hegazkin baten gurpiletan, HTren trenbidean, Baionako auzitegiko aparkalekuaren sarreran, Juan Jose Ibarretxe lehendakariaren etxeko atean eta Euskal Bizikleta Lasterketaren Elmugako plataforman besteak beste. Horrez gain, 3 kilometrotan zehar presoen aurpegiekin 500 panel jarri zituzten eta Donapaleun eraikin publikoak eskalatu zituzten pankartekin.

Punka, do it yourself eta Bilbo esaten badizkizut, zertan pentsatze duzu. Zeeten, ezta? Baina baitera baliteke afterposten pentsatzea. Ta pentsa balduzu zer gertatuko lirateke hauek biak nahastuko balira? Alaxe da, hotxak eiak dira. Dete honak eta afterpost batu gara Ponce de la Mort eta dispierrekotzekin zeuei forma ekartzeko. Kasete urdin politontan, formak pospunkaren eta punkaren artean dantzal dabiltzaten zazpi abesti ekartzen dizkigu, euskeraz eta italieraz abestuak. Gainera, kasete doktore horrez gain kutsan ere baita sartzen zaigu insert edo fanzinillo hau. Oso landua da ona, ta ja ia ikusten ez direnetakoa. Proposamen interesgarria da hau benetan, ta ziur nago etorkizunean formari buruz asko entzongo dugula. Ta hoi ez da soilik haien abestiak gogorrak ta indartsua direlako, baizik eta haien zuzenekoa oso ona delako, ta errepikatzeko gogokin uzten dizulako. Kopia batzu dauzkagu deten eskuragarri, ta zure hartzen ez baduzu, ziur nago etorkizunean damutuko zarela. Asi que etorri deetera edo sartu geure webgunean deetebanaketak.com, ta formaren kasetea erosi. Mil esker!

Hau, papeña, zer moduz? Buah, zelako beroa. Venga, guazen asteroko lubaki agendaren tartarekin. Badakizue, Ibai Zabal, Ibai Erteko mugimendu autogestionatuen agenda. Jarraian, maiatzaren 28tik ekainaren 3ra bitartean antolatu diren ekimen desberdinak errepasatuko dugu. Aste honetako deialdiak errepasatzen, ba, DDT banaketaken jaia aipatu aldugu, edo Galdakako mundialitu antiarrasista, edo Zamalda astea Deustuko gazte lokalean, bereziki eguen honetan egongo den irratsaio marabillosoa, edo Txarraska gaztetxaren urte hurrena, edo Katakomba fanzine autoedizio eta kontrakulturaren azoka, edo Mamarigako kulturreguna, edo beste asko. Jo que se, sartu goborrian, begiratu karteletan, edo entzun jarraian usten dizuegun agenda. Ordoa! DDT banaketakek lokal berria ordaintzeko diru biketa hasi du. Sartu bere webunean ddtbanaketak.com eta egin zure karpo. Martxan da dagoeneko errenta interpelaren kanpaina eta beraz, martxan da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu dauz ekainaren 30ra arte Bilboko Bakearen etxean Fika kalean. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean informazio osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Eguena 28. Prestatu zaitez selektibitateko frogarako Basauriko ikasleen txokoan. Maiatzean zehar klase intensiboak 5-7. Gaur, egun honetan, gaztelania errepasatuko dugu. Esan bezala, Txarraska gaztetxean, Basauren. Arrastiko 6etan, Esmus Bilboko udala gurekin edo gure aurkan, lelopean, kontzentrazioa Bilboko udaletxearen aurrean. Arrastiko 6etan, Kluedo jolasa, Sirimiri espazioan, Uribarren. Arrastiko 6etan, Ekainako 28ko manifestazioa antolatzeko Asamblada Karmelan. Egun honetan gainera, Txarraskaren urte horrena, 27 urte autonomia eraikitzen lehenengo ekimena egingo da, eta Arrastiko 6etan, We are making a film about Mark Fisher proiektatuko da, eta gero, eztabaida ere egingo da. Hau ere bai, Txarraska gaztetxean, Basaurin. Eta ordu berean, Arrastiko 6etan, Bilbo Zaharreko gazteguna antolatzeko asamblada irekia Bilbo Zaharreko kulturretxean egingo da. Zamalda astean gaude sartuta gainera, Deustuko gazte lokalean, eta Arrastiko 7etan, ahots polit batzuekin batera, gazte lokaleko belaunaldien arteko solasaldia, gure autogestionatuak lehen eta orain izeneko irratsaioa egingo da, nuen maite irratian, zuringituan. Eta gero sortziter dietatik aurrera, pintxada egongo da, DDT banaketaken eskutzi. Barikua 29. Prestatu zaitez, selektibidadeko frogarako, Basauriko ikasleen txokoan. Maiatzean zehar, klase intensiboak egongo dira, Arrastiko 5etatik 7etara. Eta gaur da azkeneko eguna, Bariku honetan, marrazki teknikoa eta artearen historia errepasatu ahalko dira azterketak baino lehen. Esan bezala, Txarraska gaztetxean izango da hau, Basaurin. Arrastiko 6etan, salsa klasea egongo da Errondoko auzoetxean. Arrastiko 6etan, Irrintzi ikastaroa Mamarigako kulturetxean. Arrastiko 7etan, Presoak borrokan, gu ere bai. Oskarrekin, elkartasun kontzentrazioa, Basauriko espetxean. Arrastiko 7etan, DDT-erako diru bilketa amaierako festa egingo da. Greska, Disbausa eta Kinkila taldeen kontzertuak, eta baita ere, MZH, Irrati, eta Denzen pintxadak egongo dira, Sareanen, Mariaren bihotza plazan, Bilbon. Arrastiko 8etan, izena eta Monda Hipotions taldeen kontzertuak, Larrabasterrako auzoetxean. Eta Zamalda astean sartuta gaude Deustuko gazte lokalean,
Así que, gaueko bederatzietan, Mademoiselle-en kontzertua egongo da, eta gero amartzerdietatik aurrera, Nebula Selecta eukiko dugu, esan bezala, Deustuko Gaztelokalean, Deustun. Bariko amaitzeko, gaueko amaiketan, zaharrean berri, egongo da, DJ Agata Lagata arekin, Zazpikatu Gaztetxean, Bilbon. Zapatua 30. Gaur, Galdakaon, Galdakaoko bigarren mundialito antiarrazista egingo da. Urreta, eskolan. Begiratu kartela apur bat ondo ulertzeko nola izango den eguna, baina bueno. Goiziko 9etan izena emateako tartea egongo da. Gero goiziko 10etan futbitua jolasten hasiko dira. Goiziko 11etan bolibola eta petanka jolasak hasiko dira. Kirolarekin jarraituz arrastian boster dietan izango dira finalak. Bien bitartean gauza gehiago ingo dira. Adibidez, goizeko 10etatik aurrera, adien guztientzako tailerrak antolatu dira, eta bereziki 12etan Euskal Dantzen tailerrak ere egongo dira. Eta ez hori bakarrik, ordu bitardietan baskaria egingo da, Palestinaren aldeko argazki batekin denok elkartuko gara. Ordu baterdietan eta lauretan itzaliak egongo dira. Ordu baterdietakoa segurtasun komunitarioa, olatu errexenarioen aurrean, segurtasunari buruzko bestelako begira da. Izenekoa, eta lauretako main ingurua deitzen da, arrasekietaren kontrako borroka, esperientzia ezberdinak aztergai. Asi que, bueno, apur bat denetarik, ez? Kirola, tailerrak eta dantzak, askaria, eta baita ere main inguruak eta itzaldiak. Esan bezala, begiratu kartelean, eta ondo lertuko duzue, zer dagoen momentu bakoitzean. Zapatuarekin jarraituz, egun honetan ere bai, Mamarigako kulturretxean kultureguna antolatu da. Goizeko 10etan gosari herrikoia egingo da. Gero 12etan ikastaroen erakustaldia eta baita ere kolektiboen azoka egingo da Baiejon. Ordu batean pandero poteoa auzoan zehar eta ja 3etan bueltatuko dira herri baskaria eta baskalosketa dinamizatua egiteko. Bueno, eta koktelak, nola ez. Eta gero ja 7etatik aurrera, Mefrak eta Merche taldeen kontzertuak. Hau izango da, edo behintzat abiatuko da eta amaituko da, Mamarigako kultur etxean. Zapatuan gainera, txarraskaren urte aurrena ere egingo da. 27 urte autonomia eraikitzen lelopean. Goizean, goizeko 11etan, 3-3 basket jolasa egingo da San Jose ikastetxean. Eta hor bertan, eguerdiko 3-3 herri baskaria egingo da San Jose ikastetxean. Gero, kale jira batekin, arrastiko zaitzerdietan mugituko gara Basaurin zehar. Eta ja, 9etan, gaztetxera heldu eta Uda, Misoginia, Greska eta Maniak taldeen kontzertuak eukiko ditugu, baita ere Matxinada, Forasko eta Percolator Junior DJak. Esan bezala, ba, haudena Basaurin, hasieran San Jose ikastetxean eta amaieran Txarraska gaztetxean. Egun honetan gainera, Katakomba, Fanzine, Autoedizio eta Kontrakultura topaketa egingo da. Eguerdiko 12etan irekiera eta txalaparta egongo da. Gero pintxo veganoak egongo dira goizean zehar. 12:30etan Hija del Nopal lehen pintxada eukiko dugu. Gero ordu 2:30etik lauretara janari veganoa egongo da. 4:30etan Iotz paregabea jarduera, arte hartzailea dena. Eta gero 6:00etan Siku eta Enbata Lorade taldeen kontzertuak Larrabasterrako auzoetxean. Zapatuarekin jarraituz, gaur Zumitranseko erresistentzia kultxarako jaialdia egingo da Biliko kulturetxean. Goizeko 12:00etan Marianita da musikatua, eguerdian ordu batean Subasta Travestia, gero 3:00etan Baskaria BAT-rekin, eta 4:00etan ja kafea eta arratsaldeari hasiera bateko ba irata talde egiko dugu. Arratsaldean arrastiko 6:00etan bingo track, gero 7:30etan drag showa eta 9:00etan putak eta trabak 2:00etan salgai. Eta ja eguna amaitzeko 9:30etan DJ Kanino. Eguneko 12:00etan errenta auzoan egingo da sake espazioan. Arrastiko 6:00etan Benangoko ongietorriko hausio operatuekin elkartasuna manifestazioa egingo da, Algortako telietxe plazatik abiatuta eta Berangoraino. 7:30etan Diabolikan Maigen, hau da, Balmog eta Sepulkra taldeen kontzertuak La Kobran.
Eta gauean, gaueko amabietan, zaharrean berri egingo da, bi aburtorekin, zazpikatu, gaztetxean, Bilbon. Domeka, 2011. Gaur ere, katakomba, fanzine autoedizio eta kontrakultura topaketa egingo da, Larrabasterrako auzo etxean. Goizuko amabietan, ate irekiera eta pintxo veganoak eukiko ditugu, amabiterdietan mikro irekia, ordu biterdietetik lauretara janari veganoa, bosterdietan fanzineak eta komunitatea amai inguruak, eta amaiteko seiterdietan hausnarketak kolektiboa. Esan bezala, Larrabasterrako auzo etxean. Eta domekan bestalde, eguerdiko ordu batean, pequeña orkesta barroka sobre la ría emanaldia egongo da, bizinain. Astelena bat. Arrastikos espiretan, sobre género y memoria en el cine palestino, izeneko itzaldia egongo da, Carolina Brakorekin, Sirika erregunean. Eta ordu berean, arrastikos espiretan, sexu lana, lana da, Paluin Ezkerrarekin, itzaldia antolatu da, arroka errita jarrean, Bilbo Zaharreko plazan. Partitzena, bi. Arrastikos espiretan, sexu lana, lana da kontzentrazioa, Arriaga plazan. Eta ordu berean, arrastikos espiretan, Barakaldo Palestinarekin mobilizazioa bideonera plazan, Barakaldon. Eguaztena, iru. Arrastikos espiretan, Turismo S.A., espolio baten kronika, kruzeroak, erokeria titanikoak, izeneko itzaldia, Zukar horiarekin, Azebarren, Algortan. Ordu berean, arrastikos espiretan, Alderantzira Zamalka liburuaren aurkezpena, Dane Sarri Ugarte eta Ibai Atutxarekin, Sirika errigunean. Eta sortziterdietan, Uprights eta Garena, taldeen kontzertuak, La Cobran. Maiatzaren 28tik ekainaren 3ra bitarteko agenda izan da hau, badakizue agenda osoan lubakiagenda.net weborrian kontsultatu aldo zuela, eta bertan aukera badagoela ekitaldi gehiago gehitzeko modu oso errazean. Beti gogoratzen dizuegun bezala, agenda PDF bertsioan jaisteko aukera dago weborriaren bitartez ere bai, lubakiagenda.net. Animatu lubakiek inprimatu eta kaleetan itxastera, zure herri edo auzoko autobus paradan, ohiko gaztetxe edo tabernan, zuen ikastetxe edo lantukian, edo nahi duzuen lekuetan. Lagundu deialdiak zabaltzen peña. Agur esan aurretik, gogoratu lubaki agendak Telegram kanalera daukala, así que venga, bilatu eta arpidetu zaitezte, agenda bera eta kuña hau bertan jaso alizateko eta baita azken orduko oharrak edo zuzenketak. Eta jaztal, eskerrik asko bestaldean egoteagatik, eta datorren astera arte, zaindu zaitezte, alkar zaindu, eta hori, kaleetan ikusiko dugu alkar.

0: Guzti on entzule maiteok, gaur, bueno, egun berezionetan zuen gana gatoz, irakeko inbazioaren urte urren borobil honetan, ogota iru urte, bueno, borobil edo, di borobil honetan, ogota iru urte betetzen dira estatu batuak eta bere koalizioa, edo, bueno, bere... Bere siervo hoiek
1: ere. Bere mariatxiak, ez?
0: Bere mariatxik inbatea.
1: Bere eta mariatxiak.
0: Irak inbaditzen hasi zenetik, ez? Ba, bueno, martxoen hogeien hasi ziren bombardaketak, Tomahawk misilak hasi ziren igortzen Irakeko puntu desberdinetara, eta, bueno, lurreko operazioak ja urrengo egunean hasiko ziren. Operazio anfibioak, eta, bueno, nintzuten despliege guzti hori, ez da.
1: Despliege potentea.
0: Eta, bueno, hau ikusita, ba, bueno, data urte horren hau geneukala, gehi gaur egun, ba, bueno, egunero albistegi betetzen dituzten ekialde hurbileko errealitatea, ez da, ba, gerra imperialista berri bat, bertan.
1: Bai, ez, bueno, betikoa, ez, lehenengo fartxa bezala, gero tragedia bezala, eta hau ja igual hirugarren fase bat izango zen, ez, hau ja igual pantomima edo...
0: Bai, Trump gainera egonda hor kontuak idatzen, ez? Bueno, hori Israel eta estatu batuek duela este batzu dagoneko ez da, hasi zuten hor Iranen aurkako gerra, ozian, bueno, uste zuten gerra oso harina izango zela, baina nusatzen ari da, komplikatzen ez egin zaizkie kontuak dirudien agaitik, ez?
1: Bai, ez dakit, igual espero zuten iraniarrak, ez, ja, belaunikoz jartzea, zuzenean, eta bai, hilna zazu, Benjamin.
0: Mercedes, lehen bai lehen, ez? Akaba gaitzazu, bueno, orduan, ikusi duguna da, bat duela hilabete batzuk, ez, azaroan, okez banago, ginenuen dauneko saio bat, aztertuz, ba, bueno, petroleo eta odolaren arteko lotura hori, ez bakarri petroleoa dela, gaur egungo gizarte industrialen metabolismoa mugitzen duen sustantzia, ez, orduan, ba, bueno, esan genezaken, ez, metabolismo industrial honen odola dela petroleo, baina aldi berean ere, bueno, zenbat odol izuriden petroleo hori kontrolatzeko, ez da, zinen hori aztertu, ba, bueno, ekialde hurbilan, 70aren hamarkadan arte egon ziren interbentzio militar desberdinak, ez? Nahiko labur azaldu behar izan nuen bakoitza, izan ere, bueno, asko izan
1: asko, ziren. Asko analizatu alko litzateke bakoitzeko, ez? Gainera, pues, testu ingurak eta potenteago bat egin beharko litzateke, ez? Baina, bueno, kasu honetan bebai, saiatuko gara, ez? Ba, pintzelada batzuk ematen, ez? Ba, pixkatxo bat, jendeak jakiteko.
0: Hori, ez aurreko, azaron ingenuen zai horretan, 70aren hamarkadan gelitu ginen, ba, bueno, ikuspegi historiko bat izan zen, ba, zelan eraiki zen ekialde hurbil modernoa, nola baita zatearen, ez? Zelan hartu zen ekialde hurbilak gaur egun daukan zentralidadea.
1: Bai, batez ere, zenolako, bueno, imperialismoak, ez? Mendebaldeko herrialdeen imperialismoa, zenolako maniobrak egin izan zituen, ez? Hor, eskualde hori, ba, pixka tantolatzeko, eta bere interesekiko, ba, bueno, ez? Egoteko hor gobernu...
0: Erresuma batua, Frantzia, eta azkenen gurtetan noski, Ameriketako estatu batuak, ez da? Eta gaur ikusi dugu beharra, bueno, guazen hori luzatzera, ez? 70aren hamarkadan gelitu ginen, da, bueno, ikuspegi historikotik oso interesgarria da horrarte ailegatzea, ba, bueno, gaur egungo mundua ulertzeko ere, pentsatzen genuen beharrezkoa dela, hori betetzea, ez? Zai horren bigarren partea begitea, eta aztertzea, segeratuen 70aren hamarkadatik, gaur egunera arte, ez da?
1: Bai, Asiaren egomende balde horretan, ez?
0: Horia. Gaurko saioan, gehien bat, bueno, esan Iran eta Irak eukiko ditugu referentzia modua, baina beste herrialde batzuk ere agertuko dira, ez? Eta honazteko, ba, bueno, kokatu behar gara, justo horreko saioa utzi genuen tokian, ez da? Dela justo, bueno, inu eta amairuko petrolearen krisia, ez? Ja horreko nazaldu genuen hor segertatu zen, ba, bueno, Israel eta herrialde arabiaren arteko gerra bat egon zela, mendebaldeko potentzia imperialistak Israeli babesa eman ziotera, eta orduan hor, ba, OPEP-eko, petrolio produktoren ekarteko, hainbat herrialde arabiarrek erabaki zuten, ba, bueno, grifoa moztea.
1: Hori da, ba, embargo bat egitea, ez, Israelekin tratuak zituzten herrialdeei, eta gainera, aprobetsatu zuten, nolabait, egiteko reseteo bat, ez, prezioari eta petrolaren merkatuari dagokionez, nolabait, azteko beraiek markatzen zein izango zan barrilaren prezioa.
0: Ah, ikuste zuten, bueno, petrolioa gero eta lengai garrantzitsuago bat zela, eta beraz, irabazi handiago lortzitzaketela hori izalduz. Eta, orduan, bueno, petrolioaren krisi horretan, azte gutxitan prezioa laukoiztu egin zen, eta horrek, bueno, ondorio ekonomiko nahiko handiak egizituen mundu mailan, ez? Gero komentatuko dugun Hormuzeko itxierarekin, ba, paralelismo batzuk aurkitu ditzakegu, ez da? Eta da, bueno, urte horretan bertan ere beste aldaketa oso importante bat gertatu zen. petrodolar sistemaren esartzea izango litzetekena, ez? Zerulertu dago, bueno, petrolio eta dolaren arteko lotura oso estua dagoela gaur egun, eta orain Iranen, eta bueno, orokorren ekian dorbian gertu diren hainbat mugimendurekin oso lotuta dagoela, lotura estu hori, ez? Petrodolar sistema deitu dezakeguna. Eta ulertzeko petrodolar sistema, bueno, bai, irureta, mai irura joango gara, baina aurretik apurua eta atzera egingo dugu. Bretton Woods akordioetara. Bretton Woods akordioa, bueno, entzunen bat agonian akordatuko da, Banko Mundialen inguruan egin genuen saioan.
1: Hau, araipatu egin
0: araipatu genuen. Araipatu genuen, ez? Bretton Woods da, bueno, bigarren mundu gerra maitu baino lehen, aliatuek egin zuten plangintza bat, ba, bueno, behin Alemania eta Japonia garaituta, zerako arkitektura ekonomiko mundiala esarri nahi zuten, ez? Eta orduan hor Bretton Woodsen, ba, sortu ziren nazioarteko diru funtza, bai, IMF edo FMI gaztereraz, eta Banko Mundiala, bueno, hasieran beste izan bat zeuka, baina, bueno, azken fian Banko Mundiala bihurtzena, eta bereziki, gaur interesetzen zaiguna Bretton Woodsetik da, esarri zela dolarra izango zela, nazioarteko moneta. Ordura arte, bueno, lehen mundu gerrara arte, rol argi aukizuen libra esterlinak, mundu mailako moneta bezala, ostean oro, gehi garren ogeta marrean amarkan, apur bat, ba, bueno, interreño bat bizizan genuen, ez? Hor, ba, zeu, ba, horrein dike, bai, libra garantzia handia zeuka, ma, bueno, beste moneta bat, zupa, dolarra bereziki, indarra hartzen zijoan, bueno, ba, bigarren mundu garen ostean, erabaki zen, arkitektura finantziero berri horretan, ez? Mundu kapitalista en arkitektura finantziero berri horretan dolarrak hartzea zentralidadea. Baina hori bai.
1: Azken finean, zein zegoen? Parranda guztia ordaintzen.
0: Hori, argi dago, pues ya, resumatu ezegoela hor lidergo finantziero eramateko moduan, are gutxiago, ba, bueno, oraindik naziekin baituta zeukaten Frantzia edo beste
1: orokorrean Europako
0: herrialdeak
1: ez zeuden ja parranda luzatzeko.
0: Eta da, bueno, ba, dolarra esarri zen munduko moneta moduan, baina hori bai. Estándar oro, gold estándar de dicho horren menpe markatu zen, ezta? Urre estándarra edo.
1: Urre patroia, ¿eh?
0: Urre patroia agian euskeraz, bai. Oda no, se hasten zena zen, bai, dolarra izango zena munduko moneta, baina edozein momentutan dolarra urrearen gaitik alko litzetekeen aldatu.
1: Hori da, zein da dolarrak daukan nolait babesa edo respaldoa?
0: Hori da, respaldo fisiko izan zen urrea, ba, urre reserva, ernaldoi batzuk, erreserva federalarenak estatuetetan, hori sostengatuko zutena, ez? Finkatu zen hor, $35 truke urre ontza bat eman beharko zera. Oda hori da, sarri zen sistema, ez? Hor ulertu behar da, ba, bi moneta mota bereizten direla, normalen ekonomian, ba, urre estandarra edo zilar estandarren pean daudenak, hau da, atzean, bueno, sostengu fisiko bat daukatenak, normalen egin aurrea dela, baina historian zehar momentuen batean zilarrak ere...
1: Zilarra, adibes China, no, oso importante izan zen zilarra.
0: Hori da, sistema bimetaliko agon zen estatuetan momentuen batean.
1: Bai,
0: bueno, baina, zilarrak ere ukitu gantzen,
1: baina... Respaldo fisiko bat daukaten txamponek, ez? Azken, pues, batzutan saiatu egin dira, pues, respaldoi izatea, pues, herrialdearen aberastasun naturalak, ez? Beste batzuetan.
0: Claro, eski izango zen beste bereizketa. O sea, aldatik egon zen, patroi, urre patroia, edo beste patroi arri bitziren batena datzeko patroi daukatena, eta beste moneta mota izango zen fiat txampona ditzen dela. Hori dela, erabat konbentzioan sostengatzen dela. Zentuz, bueno, herrialde fidagarri bat da, beraz bere monetare fidagarria esango da, ez. Oduan hor, bueno, nolabiteko naste bat esartzen zen, ze bai, dolarrak atzean urre patroia zeuka, maia dibidez, ba, beste txampun guztien galtzen zuten zuzeneko konvertibilidade hori. Egiten zena zen, bueno, ba, dolarren bidez mediatizatu. Oduan hor dolara bihurtu zen, ba, moneta mundiala, hasi ziren nazioteko transakzio gehienak dolaretan egiten, baina horrek ere nolabiteko arazoak ekarri zizkion estatu batu, eh? Mantendu bazuten urre reserva erraldoi bat, nazioarteko moneta dolarra izateak ere eragiten zien, ba, bueno, defizit komerzial handietan sartzea, ez ezkeren mundu guztien aizituen dolarrak, orduan horrek errasten zuen estatu batuakek importatzea gauzak, ez da, baina liberan egiten zuen, ba, bueno, industria beste herrialde batzutara joatea, ba, horre Alemaniaren buma, Japoniaren buma, ez da horrek horren posgerrako boom europear eta Japoniara ulertu daiteke handi batean ere, ba, bueno, dolaren zentralidade horretatik, ez, estatu batuak esan zuen, bueno, guk egin alduguna erosi kanpotik produktuak, gure aliatuak ere horrela indartzen doaz, eta ondo da guztia. Zer gertatzen da? Ba, uno, defizitoiek pilatzen zigoazen einean, reserva federaleri ezinezko egin zitzaiola mantentzea benetan nahikoa urre reserva.
1: Claro.
0: Eta hori aldea, urre reserva eta benetan euki bezuten urre reservaena arteko
1: edo,
0: ekilibri hori.
1: Edo devaluatu dolarra, claro.
0: Claro, baina, ezin zuten dolarra devaluatu.
1: Dolarra.
0: Bretton Woods sistemaren barruan zehaztuta zegoelako. Eta gano, nendu zen, momentu batean, baina Nixonen garaian, erabakizela horri buelta ematea. Ez ikusten zen gainera, bueno, estatu batuak gero eta industria galtzen ari zela, ekonomikoki jeisten ari zela. Eta orduan hor, Nixonek erabakizuen, ba, bueno, dolarra debaluatzeko, erabakitza era unilateral batean, 1971ko abuztuan, iragarri zuen publikoki bere aliatu ezer esan gabe, bueno, agur urre estandarra.
1: Ja ez da urre estandarra.
0: Ezin dugu, ezingo duzu dolarraren truke urrerik lortu.
1: Hor dago esaldi famatua, ez? Dolarra da gure txampona eta zuen arazoa.
0: Hori da, hori esan ziren Europa rei. Eta bueno, horren ostean heldu ziren beste akordio berri batera, aldatu zuten, debaluatu zuten dolarra, baina berriro esarri zuten urre patroia, baina bueno, ja hortik urte betera, erabat baztertu zen urre patroia, ez? Oden hor, ba, noski, mundu maileko zanantzazen, bale, orain arte dolarra txampon fidagarri nazen, atzean urrea zeukalako. Baina orain ez dagoela urrerik atzean, mantenduko alda dolarra nazioarteko moneta moduan.
1: Claro, zerk sostengatzen du, ez, dolarraren balioa?
0: Hori, ja, orduan hor, bueno, alde batetik argi dago, ba, dolarraren balioa, estatutoko ejertzitoak sostengatzen zuela, ez, hori, gaur egun ere gertatzen dena, ez,
1: gero, bueno. Ah, uste duzu ez duela balio ezer, dolarra, ez?
0: Urrerik ez dago, behar menditu, ez da izan aporta aviones, arsenal nuklear handiena, eta, bueno, milaka eta milaka tanke, ez?
1: Ahi ba.
0: Baina, bueno, ba, espada ere, estatutuakeko, bueno, pentsalarik edo gobernukidek erabakizuten izan zen Arabia Saudirekin identifikatu zuten, bueno. Bale, urrea historikoki oso importantea da, beti izan du balioa eta bar, baina zer da benetan gaur egun mundua mugitzen duena? Zer da europearrek bai ala bai eta japoniarrek bai ala bai importatu behar dutena? Erosi behar dutena nazioarteko monetan ematekin.
1: Urre beltza.
0: Hori da, petrolea. Eta orduan hor, estatu batuak heldu zen akordio batera Saudi Arabiarekin, zela garraiko produktore handienetako bat, zehazteko ordutik aurrera derrigorrez Arabia Saudiko petrolioa dolarretan salduko zera. Edo zein herrialde izan da ere erosten zuena dolarretan saldu beharko zuela, ez? Hori orduan identifikatzen normalen petrodolarraren sorrera. Bezala, ze horrek ematen ziona, estatu batuak ekia dolarrak ez zeukan atzean urrearen sostengoa, baina ze sostengu zeukan, ba, bueno, zuk bazen ekia da, dolarren bidez petrolio erosialko zenukera. Ta dolarri gabe ezingo zenukera. Odan ja, herrialde, ba, bueno, motivazio berri bat zeukaten, herrialde europear zein japoniarrek, dolarra erosten jarraitzeko.
1: Hori da, eukitzeko dolar erreserbak. Ze azkenean, Nixonen esaldi hori, ez esan da, ba, dolarra dela gure txampona eta zuen arazoa, bazan, herrialde europarrek bazituztelako dolar erreserba handiak. Orduan, orain, ez, urreak ez du hau abesten, baina a ber, zuek zer egingo duzuen...
0: Zuen erreserbak dolarrak dira, eh?
1: Claro. Orduan, a ber, zer onartuko duzue, ez, edo esango duzue, hor dituzuen dolar guzti horiek paperak baino ez direla?
0: Hori, orduan, hortik aurrera, bueno, petrolioa izatea bermatzeko, ba, bueno, dolar erreserbak mantendu ziren, ez, jarraitu zuten euren funtzionalitatea izaten. Eta horrek ere bermatu zuen, bueno, nazioarteko beste transakzio guztietan, dolarrak, bueno, dolarra jaun eta jabe izaten jarraitzea, ezta. Ostean gainera, bueno, herrialde gehiago joan ziren petrodolar sistemara batuz, eta orduan sortu zen, hori, mundu mailako ekonomia, bai, arkitektura finantziero berri bat, petrolio eta dolaren arteko lotura estu horretan, oinarretuta. Oan horrez ere garrizizkion, ba, estatu batuaki, hainbat, abantaia. Noski, zer egin zuen? Ordura arte, bueno, hori, herrialde guztiak nahi zituzten dolarrak, orduan horrek abantaia ematen ziren estatu batuegi, baina arazo bat zeukan. Dolar horiek, estatu batuak ekin imprimatzen zituen dolarrak, sostengatuta egon bezilako urre erreserbetan. Hori ja desagertu zen, honen ostean. Odan, ordutik aurrera, eta margaren amarkadatik aurrera, estatu batuak gaida nahi duenean, nahi beste dolar imprimatzeko. Zergaitik badakielako, mundu maiko herrialde guztiek interesa daukatela dolar horiek erostean, eta ban, horrek albidetzen dio, nahi besteko defizit komerzialak izatea. Momentuen batean, estatu batuak diruz ez du da bilela edo defizit komerzial handia daukona, ez da gora zorik. Beti imprimatu ditzake dolar gehiago, eta badaki dolar horiek salgai egongo direla, eta mundu mailako edozein herrialdek erosi nahiko dituela. Ezinbestekoak direlako. Beste abantaila bat horrekin erabaldotuta, karo. Petrolio produktore herrialdek orain zedaukate, ba, sekulako dolar superabita. Ez que nama, bueno, petrolio guztia dolaretan sartu dutenez, ba, dolarrak sartu eta sartu eta sartu daude taka. Euren ekonomiara, orduan.
1: Zer egingo dugu horrekin?
0: Hori da, hori uki beharrean kofre batean gordeta, ez, ba, ez dela oso efizientea.
1: Ez, badakigu ez, oza, hau beti esaten digute ez, dirua mugitu behar da.
0: Hori da, hori da, ba, hori ideologia kapitalistan argi dago ez, eta, bueno, berez kapitala bir sortzeko, ba, hori da, klara ez. Eta doan hor, sistema arkitektura finanziarroetan, zer esarri ziren, bi metodo, dolar horiei erabilera emateko Arabia Saudika dibidez, edo golkoko gainontzeko herrialdek. Aukera zen zen, estatutako defizita finantzatzea, hau da,
1: zorra
0: erostea, eta beste aukera, armak erostea, estatu batu eki.
1: Ah, bueno, hori son...
0: Eta, bueno, auki beharran kofre batean, dolarrak, dolar billete pio, bueno, guazen aukitzera, Tomahawk, misil batzuk, edo...
1: Hori da. Eta gero gainera bebai, pues hori soberan gelditzen dena, pues guazen hor injektatzera, ez, munduko merkatuan, ez, burtzan, edo nadalakoa, bebai, egin handi batean dagoela kontrolatuta estatu batuetako enpresengatik.
0: Hori da, eta gero azkenean beste herramienta oso potente bat ematen dio honek estatu batu aki. Azkenean mundu mailako komertzio, ia guztia, dolarretan egiten baldin bada, horrek ematen dio sekulako indarra estatu batu aki, santzio sistema oso potenteak esartzeko. Azken finean, estatu batu aki, herrialde bat, dolar sistema horretatik kanpo uste baldin badute, egin handi batean nazioarteko komertzio sare guztietatik kanpo usten dut, eta ulertu behar dugu, ez dela bakarrik transakzio egiten ditena dolarretan. Aseguruak ere dolarretan kontratatzen dira.
1: Bai, zukitasontzi bat mugitu nahi baldin baduzu, superkargero hauetako bat, asegurua, claro, hori ezin da jun hortik asegururi gabe. Orduan, asegurua egin behar da dolarretan.
0: Dolarretan, futuroko akzioak ere dolarretan guztia, arkitektura finantziera guztia dolarretan dago, eta horrek ere ematen dira indar handia estatuetako bankuei, eta beraz blokeo are indartsuagoa esarri dute santzio sistema are potenteago, berez, orain, bueno, adibidez, nazioarteko epaile batzuei, ustuz, Europan biziren epaile batzuei, santxio batzuk esarri dizkietela, eta ezin dute Europan txartela erabili. Mastercard eta txartela ezin dute erabili, orduan, bueno, bizitera, apartheid finanziero moduko baten, Europan bertan.
1: Claro,
0: han imaginatu dezakegu, bak, beste herrian dutzen, zerako,
1: claro, Visa,
0: zerako indarra daukaten, hauek, ez?
1: Visa, Mastercard, orokorrean, txartelak eta guztioi, ekes ematen dituzten zerbitzuak, oieko bai, dira, enpresa estatu batu harrak, einen dibatean, eta dolarrekin egiten dira hor gauza asko.
0: Baina, gero, bueno, ere, ekarri ezaken arazoa, edo apur bat, bueno, Donald Trumpen politika komertziala ere hortik doa, claro, da, apurat Espainiari ere amasegarren mende gertatu zitzaiona. Zuk baldin badaukazu, alba duzu, nahi beste diru produzitu, ba, bueno, Espainian kasuan zen, ba, bueno, urrea eta zilarra ameniketatik, venga.
1: Venga, etorri.
0: Sevillako portura sartu, claro. Gero zeiten duzu, ba, erosi produktuak beste herria datxo, eh?
1: Claro.
0: Zuk ez duzu lan egiten, ez duzu ez, gainera Espainia gara, jamos, mundu guztia zen noblea, edo, bueno...
1: Hidalgoa, ez, gaizki ikusita.
0: Hidalgoa, bera, nik ez duzu lan egingo, nik, bueno, pues hemen jaso dut ez dakiz egurre.
1: Hori da.
0: Bueno, bastatu...
1: Nola da, el lazarillo de Tormes irakurri dutenek, ez, jakin hor dut,
0: hor oso garbi, eskudero hori, ez, hor... Gozen zila, baina...
1: Baina nik ez dut lan egiten.
0: Edo, antzeko prozesu bat ere gertatu zen, enfermea holandesa ditzen zailo, ez? Holanda batean pio petroleo zegoen, eta domo, petroleo saltzen du, tal, eta... Eta horrek ere egiten du, basur industria nazionala, nazionalen beraka da, inandi batean. Zer duzu, bueno, ez du hemen produzituko, guazen, erostera, kanpotik, ez da hori da inandi batean, estatu dutan gertatu dena, horretik dara matzada markadak eta markadak, defizit komertziali zugarriarekin, zer gaitiz, estatu dutako enpresek eurek ere, zer dute, ah, bueno, guazen beste herrialde batera, eta,
1: claro,
0: eta
1: listo, ez? Obeto ateratzen zaie.
0: Horria. Eta horrein, bueno, Trump da bil horri, apura, Nixon berriaren rol horretan edo horri...
1: Nahi dio vuelta eman.
0: Bai, zen Nixonek ere esarri zituen hor...
1: Arantzela.
0: Iotamekan garantzela, que unuko amarreko arantzela, que ere, ba, bueno, Europa ere rinaldeekin negoziak eta horretan. Ez, ba, bueno, baina horrek horrean, estatutako zor guztia eta defizit komerzial zein finantziero izugarria mantentzeko fundamentala da petrodolarren sistema. O, bueno, dura gutxetera da ere, orain nahi zutela uste dut mila milioi berri edo ez dakizet irutza berri Iranek naurkako gerra finantzatzeko. Bueno, ba, estatutako da gaur egun daukon gaitasun finantziera da Reserva Federalak. Imprimatzeko, bueno, gaur egun ez da ez da fizikoki imprimatzen, botoi baten bidez sortzeko mila milioi dolar fiktizio, berri, eta hori badakin, nazioetako merkatuan salduko duela, eta beraz, alko duela, nahi beste erosi, ez, orduan, claro, geopolitikoki oso potentea da, petrodolarrak daukon rola, ez, eta beraz, saionetan zer ikusiko dugu, zelan, egin handi batean, estatutokoen politika ere ulertu behar dugun zentzu horretan, ez, ez da bakarrik petrolen kontrola, baizik eta baita ere, bermatzea, petroleoa, dolar eta makarrik saltzen dela.
1: Hori da. kontrolatzea azken finean petrolio fluxu horiek dolarretan egiten direla, eta bueno, hor bazkenean zenolako garrantzia daukan beraien arkitektura ekonomiko guztirako. Ose, azkenean, bueno, hor azken egunotan, ez, ikusten ari garen gertaeren gatik eta esaten da, azkenean estatu batuar ekonomia ba, bilakatu dela nola baiteko ponzi eskema batean, ez, zeinetan, pues azkenean txampona kontrolatzen duenez, ez, pues badago geroz eta sorpetuagoa, geroz eta zeragoa, baina bueno, jendeak jarraitzen duenez erosten, ez, ez badaude, pues geroz eta erosle gehiago, pues hori sostengatu egiten da.
0: Baina momentu batean, txamponen gutxiko balio, onbesteko balio izateari, ba, bueno, estetotoko ogasuna bankarrotan sartu alko litzeteke.
1: Bai, errez asko, gainera.
0: Oda, bueno, ya estalde dugu apura petrodolaren arkitektura guztioz, baina horrein guazen zehozer materialagoa, zerter, guazen buelta gaitezen eki alde urbilera, ora horreko, bueno, irotamargaren amarkan geritu ginen, gogoratu genuen, ez, Iranen, bueno, azaldu genuen ondo Iranen berroketamargaren amarkan gertaturiko estatu kolpea, ez, zelan, bueno, Mosadeg boteretik kendu zuten, sa, esartzeko, ez, haren
1: hor, Iranen zegoen monarkia parlamentarioa, ez, nola bit, bueno, saiakera demokratiko bat, agertu zen presidente bat, ba, tendentzia nazionalistena, ez, ba, esaten zuen, bueno, pues, Iran garatu behar dugu, ez, gure herrialdea hobetu, tal, ta,
0: petrolioa agian nazionalizatu
1: claro,
0: dugu,
1: petrolioa, gu, bueno, ez que gu daukagu, hemen, ez, gure petroleo, pues, agian, erabili beharko genuke petroleoa, pues azken finean, gure herrialdean inbertitzeko eta abar, ba, karo hori, estatu batu arrei eta Britainiarrei batez ere, ez etorkien oso ondo, orduan, pum, estatu kolpea.
0: Bai, Ajax operazioa, ez?
1: Hori da, eta hor, ba, jarri zuten, ba, saren zuzeneko gobernu bat, ez? Hor, bueno, Reza Pahlavi, ez, Iraneko sa, pues, basala hirugarren erregea, ez? Zera, dinastia horretakoa. Eta esan zuen, ba, bueno, ni izango naiz, ez? Iranen bebai modernizatzailea, ez? Azken finean, ba, bueno, saiatuko naiz, ba, egiten olako herrialdearen modernizazio bat, ikusiko dugu aberria nola pusgaratu dezakegun, ez? Eta hori egia da, hirietan puntu barter arte, ez? Pues nabaritzen zela, ez? Ba, nola baiteko barniz, ez, mendebaldeko kultura, ez, mendebaldeko gauzak, moda.
0: Claro, hau era bazegoen, bueno, estatu batuekin interesekin alineatuta.
1: Hori da.
0: Honek ez hori nolako, bueno, guazen sobieto ratuz nengi itxeitera,
1: ez, guztiz kontrakoa. Eta hain zuzen ere horregatik guztiz kontrakoa zen, ez, eta muga egiten zuen, ez, sobietar batasunarekin, hor zegoen Iraneko ejertzitua armatuta, oso armatuta, estatu batu arrengatik, pues bueno...
0: Gaina horreko zainan azaltzen genuen zenan, bueno, Iranen azkenan petrolio saltzen zuten, orduan diru asko zeukaten, eta bermatzeko hori bueltatzen zera estatu batutara, zer egiten zuten, bueno, ba, armak saldu.
1: Hori da.
0: Ah, dola raitu zuzuan, ba, erosi guri claro, erosi arma batzuk, eta...
1: Erakit kazapolit bat, ez, edo... Hori da. Baina, karo, zer gertatzen zen hor Iranen, bueno, azkenean, sak abiatutako politikak, ez zirela bereziki popularrak, ez?
0: Berri aldea, oparitzea, atzerriko potentzia bati, ez? Ba?
1: Bai, por lo que sea, karo, oza, Mosadek hauteskundeak irabazi zituen, ez? Oza, hor, horrek esan nahi du badagoela masa bat, ez? Badituela iritzi batzuk, gauzen inguruan. Orduan, hor...
0: Alderdi komunista ere oso boteretsua zen?
1: Alderdi komunista Iranen. Oso boteretsua, karo, hor, zer gertatu zen? Sak ezarritako erregimen politikoa, bazala, bueno, diktadura bat, praktikan, bere diktadura, saiatu zen hor alderdi bakarreko gobernu moduko bat egiten, bueno, ez hitzai, tipua gainera nahiko inkompetentea zen. Osa, tipua esan beharra dago, osa, ez alabez, hemen... zera.
0: De gol bat,
1: edo esen atatur bat, ez? Orduan, karo, zer gertatu zitzaion, horretaz aparte, ez, politika oso errepresiboak martxan jarri zituela, ez, basekan hor, polizia sekretu oso potente bat, polizia politiko bat, ez azkenean, ba, disidenteak eta bar, pues bueno.
0: Da, mengo brigada politiko sozial antzeko, zer, edo?
1: Bai, baino, igual, incluso txunguagoa, ez, eta hor, pues, alderdi komunista, pues bueno, hainbat militante pues garbitu zituzten eta bueno, eta alderdi komunistakoak ezirenak bebai, ez, orokorrean saren kontra zegoen edo zein saiakera, pues hor, fakafan. Claro, horrek ez dakigu oso ondo zergatik, ez zuen sortu bere herriaren gan, ez, iranen gan, como olako maitasun bat, ba, beberarekiko, ez?
0: Ba, ebe, segun oro, dola, ez, izurtzen bere herria mantentzeko...
1: Hori da.
0: Bere kontrolpean, ez, eta herriak ez zion
1: komunismoaren atzaparretatik kanpo, ez? Baina, pues, ez dakigu esan dezagatik, pues, herritarrek ez zuten hori oso ondo ulertu, ez? Eta, ba, ezin egona, pues, handituz juntzan, bueno, atxekabea, ez? Pues jendea ez egoen pozik. Eta orduan, ba, gutxinaka, sostengu hoiek, ba, junziren ahultzen, ez? Ba, azkenean, bueno, zu, pues, sostengatu alzara ejertzituan eta polizia sekretu batean eta lan, baina, bueno, putu batera arte. Ze azkenean, mundu guztia baldin badago zure kontra, herritarrak ateratzen baldin badira kalera, atera ziren bezala, ez? Ba, greba orokorrak egiten, herrialdea geldituz. Ba, hombre, azkenean ejertzituan, naiz, eta oso zipaioa izan, ba, puntu batera arte, igual mundu guzti ateratzen baldin bada, pues soldaduari pixkat gaizki, ez?
0: Gaizki... Ba, edo bere familiaki diren bat ere, sartu duzu kartzela. Claro. Beste bat akabatu duzu.
1: Hori da, pues hor, igual...
0: Jendak ikusten du guztia dela, pues atxerritarrak aberazteko, ez?
1: Hori da, hori da. Igual generalari, ez? Hor goian dagoen generalari, oso ondo iruditzen zaio, baina igual hor kalean dagoen soldaduari, pues dakala bere familiako kide bat, pues hori kartzelan, edo zuzenean, protestetan, pues bidali dutela erreprimitzera, pues dakala hor bere familiako kide bat protestaren artean, pues igual tiro egitea, pues ez dio konbentzitzen, ez, asuntua. Orduan, pues hain zuzen ere, horrela eman izan zen, 1978-1979 bitartean, Iraneko iraultza prozesu bat, ez, pues hor, pues herritarrak kaleak hartu zituzten, egon ziren hainbat maniobra, pues azkenean zak abdikatu behar izan zuen, eta ies egin zuen herrialdetik, esaten zutela pues bere gazkinak pues kasi ezin izan zuela aireratu, zeraman urre eta beraztasun guztietatik. Ze karo tipua pues bueno, zeraman bizitza bat a todo trapo, ¿es? Eta
0: eta bueno, egon zen, ba bueno, nola baiteko disputa batez ia nork burutuko zuen irautza hori, ez? Ia ze sektoreren pean gelituko zen gobernu berria, edo ze sistema politiko esarriko zen irautzaren ostean, ez?
1: Hori da, hor egon zan, ba bueno, azkenean norgeiagoka bat, hor agertzen da Khomeini Ayatola, ez? Ayatola Khomeini izan zala, bueno, basala, ba nolabait, bueno, klerigo txiten burua, ez, nolabait esatearren, azkenean agian hirietan ez hainbeste, baino Iraneko landa eremuetan, pues hori, iman
0: religioak indar handia
1: bai, zeukan, eta iman txiitek basekaten como postura oso garrantzitsu bat, bueno, kasi bueno, hau asko aipatzen da, ez? Izan beti historikoki izan zirela ba indar paralelo moduko bat, ez? Mugitzen zirela estatuarekin batera tal, baino bueno, hor como pixkat...
0: Estatu bat estatuaren barruan edo bueno.
1: Bai, baino nolabait pues puntu batera arte estatuan parte hartu gabe, ez? Ba, nolabaiteko botere paraleloa. Baina claro, hor pues momentu honetan egin izan zuten irakurketa izan zen, ba bueno, gu botere paraleloa izan ordez, guazen botere hartzera zuzenean, ez? Eta hor, norgeiagoka horretan, ba, irabiltzan parte hartu izan zuten indarren artean, pues beraiek eraman zuten, esaten den bezala, pues el gato al agua, ez?
0: Ba, beste dut izo derako, bueno, alderdi komunista, indar sozialista, ez? Indar igual liberalago batzuk ere, ez?
1: Hori da. Bueno, orokorrean, zarekiko kontrakotasun guzti hori, ez? Basen
0: oso zabala, zela.
1: Oso zabala.
0: Tore askotatik.
1: Hori da. Orduan, ba, bueno, hauek lortu zuten esartzea, ez? Beraien agintea Iranen bertan, eta ba, sortu zuten, pues, gu gaur egun ezagutzen dugun, Errepublika Islamikoa, ez?
0: Hor tartean, esan behar da, bueno, ziak ere bidali zizkiela hainbat alderdi komunistako kideren zerrenda bat, ba, bueno, garbitu zitzaten, ez?
1: Ba, bueno, a ber, errestu behar da, ez? Osa, gauza bada erortzea zure txotxongilloa.
0: Baina, bueno, beste gauza da komunismoa esartzea iran, claro, ez? Hori bai da, hori.
1: Hori da, a ber, Claro, orduan, zentzu horretan zer gertatzen da hor?
0: Bueno, Errepublika Islamiko honek geopolitikoki beste hildo bat hartzen du, ezta?
1: Hori da, beste
0: polo. Zai, ikusten genuen, zegoela era bat estatu batokin alineatuta, eta, bueno, Errepublika berrena izan du, agian aldatuko ditugu aliantzak, ez?
1: Bai.
0: Eta, bueno, estatu bueno, batuaken aurkakotasuna gainentzen da, edo, ez?
1: Claro, alde batetik, ba, hor egon zan, ba, nolabaiteko aurkakotasun handia, ze, ba, estatu batuarrek babesa erakutsi zioten zahari, ez? Bueno, oza, erbestera jun izan zenean, pues egon zan hor bueltaka, eta azkenean estatu batuetan bukatu izan zuen, eta hain zuzen ere, iraniarrak eskatzen zuten estraditatzea epaitua izateko, ba, bueno, egin zituen
0: krimen guztiengatik,
1: eta horrek, pues nolabait, pues estatu batu horrek esan zutenean ezetz, pues iraniarren artean, ba bueno, sortu izan holako bueno, ja basegoen aburretik, baina pues antiamerikanismo are handiagoa, eta gero gainera ulertu behar dugu, claro, hau dela gerra hotzaren garaian. Orduan, ba alde batetik etxaitu egiten zara estatu batuarrekin, be bai, bueno, ez haude oso lerrokatuta, ba Sovietar Batasunarekin, eta horren ondorioz Iran bilakatu egiten da nolabaiteko polo edo aktore geopolitiko ba pixkat berso libre bat bezala, ez?
0: Bai, bueno, bazeukan behintzat petrolio, ez? Horrek nolabaiteko subira hotza izatea albidetzen dizuna, ez?
1: Bai, eta bueno, azkenean Iran berak, bueno, orain imaginatzen dut entzulek egongo zirela, ez? Asko entzuten honen inguruan, baina Iran beti izan da herrialde bat biztanleri handiarekin, herrialde handi bat da, baliabide asko ditu, ez bakarrik petroleoa. Ba. Orduan, ba bueno,
0: bai. Herrialde askorekin dauka muga, orduan, bueno,
1: bai.
0: Bide askotatik daitezke komertziatu dezake ere, ez?
1: Hori da, bebai badaka kosta asko, orduan, ba bueno, bebai horrek ematen dio aukera azkenean, ba merkataritza, nolaiteko merkataritza eukitzeko, naiz eta pixka piratilla izan edo nadalakoa positxasotik, ez? Orduan, bueno, Iranek baditu baliabideak, ez? Hor, gerra hotzean, pues, sostengatzeko, eta ikusi dugun bezala, sostengatu egin da.
0: Todo nor sortzen da, ez? Polo berria, bueno, Iranen aldaketa alineazio geopolitiko horretan, eta horrek, bueno, ondorio ditu ere eskualdeko beste herrialdetan, ez? Eta eskualdeko beste herrialdere matek ikusten du aukera, bueno, Iranekin eukizituzten disputa batzuk bestera batean konpontzeko, ez? Edo,
1: hori da.
0: Rebantza hartzeko.
1: Hori da. Egia da, bueno, iraultza islamikoa eta guztionek emango lukeela pues asko gehiagorako, baina bueno, guia, esan dugun bezala junbargara pintzala datzoak ematen, eta kasu honetan, karo, ikusi behar dugu Iraken zer ari zen gertatzen. Ze aurreko saioan komentatu genuen bezala, bueno, hainbat estatu kolpe egon ziren, ez? Hau da gauza bat, ba, bueno, partekatzen duen adibidez Siriarekin, ez? Siria independizatu zanetik, pues, pila bat estatu kolpe egon ziren. Iraken kasuan, ba, hasikera batean monarkia bat zan, ez? Pues, Britainiarrek jarri izan zuten monarkia bat, eta momentu batean, ba, ematen da aliantza bat militar nazionalisten artean eta alderdi komunistaren artean, Irakeko alderdi komunistaren artean, eta estatu kolpe bat ematen diote eta esarri egiten dute errepublika bat. Claro, horren baitan hasten dira tentsioak egoten, ez? Ba, hor mundu arabiarrean badago beste indar politiko oso garrantzitsua, dala Baaz alderdia, ez dala, ba, bueno, sozialismo arabiar bat, ez, ba, panarabista, ez, beste osagai batzuek.
0: Ja, bora Nasser, referente moduan, daukona, eta, ez?
1: Bai, Egipto bueno, hor, karo, bueno, eske horbe bai dago mejunge bat, jale bat, terrible, ze batzuk dira naseristak, beste batzuk ez dira naseristak, gero, badago sekzio siriarra, sekzio irakiarra, bueno, hor, egon ziren gatazka asko, ez? Baina dozein kasutan, hor gertatzen dena da, ba, momentu batean, beste estatu kolpe bat egoten dela, eta Baaz alderdiak, ez? Ba, kanporatu egiten ditu ba,
0: komunistak
1: eta nazionalistak. Eta komunistak, bai. Eta hor, ematen da, pues beste garbiketa bat, importantea, ba, komunistena, ez? Aurreko saioan esaten genuena, ez? Que se curioso, ez? Komunista guztiak garbitzen dituztenean edo holan indar laiko guztiak garbitzen dituztenean, pues bakarri gelditzen direla
0: islamistak, ezta?
1: Islamistak.
0: Bai, badiru dago, ah, ekian durbien guztiak islamistak dira. Bueno, historikoki, 70-an hamarkadan, alderdi komunista, mundu mailako alderdi komunista, boteretsuenak bertan zeuden. Indonesian bezala, ez? Garbitzen dituzu guztiak, akabatzen dituzu, eta, bueno, orain ez dago indar laikorik hemen.
1: Se curioso, ja. Se curioso.
0: Kontu genetiko bat izango da, ez?
1: Hori da.
0: Bueno.
1: Eta, orduan, karo, alderdi bazista horren barruan daukagu pertsonai bat, ez? Agian ekialde hurbileko biboterik dotoreena, ez? Dala, Saddam Hussein, justo hain zuzen ere, 70ko hamarkada horretan, ez, juten dala, pues bueno,
0: Asian vicepresidentea da, ez da, eta gero, bueno, joten da hor gora.
1: Bai, hor, baz alderdiaren baitan, eta berak bebai, pues bere estatu kolpe propio ematen du, ez, azken finean, bueno, ez baduzu estatu kolperik ematen ez ara inor, hor, herrialde horretan, eta agintzea hartzen du, ba, 79an. Ez, justo, hain zuzen ere, iraniar iraultza ematen den urtean. Claro, eta hor, hasikera batean, bere politika, bueno, ja, aurretik, zuk esan duzun bezala, vicepresidentea zan, eta orduan, bueno, ja zan, ja zan pertsona garrantzitsu bat, hasikera batean, herrialde hauek ez, herrialde arabiarrak baseukaten Sovietar Batasunaren eragin nahiko fuertea, ez? Ba horrezken finean, bueno, sozialismoaren kontu guzti hauengatik eta, bueno, ez ziren lerrokatzen modu zuzen batean Sovietar Batasunarekin, baina esan dezakegu mundu arabiarrean Sovietar Batasunak baseukala nolabaiteko influentzia bat, ez?
0: Ba, ebasen, estatu batuak eri aurre egin zizaioken potentzia bakarra, ez da, nolabaito, don, bueno.
1: Hori da.
0: Hor, apura, politika nazionalista aurrera eraman nahi bezen nuen, ba, behar zen nuen, kanpo babesen bat, ez da?
1: Hori da. Hain zuzen ere, zera, Sadamek sinatu egin zuen Sovietar Batasunarekin, ba, urte batzuk lehenago, ez, vicepresidentea zenean, ba, akordio militar batzuk, ez, ba, bueno, kooperaziorako eta armak erosteko Sovietar Batasunari, baina, hor, bueno, botere hartzen duenean eta ja bera bilakatzen denean hor presidentea eta esaten du, bueno, igual ez ezin gara, ezin diogu guztia erosi Sovietar Batasunari, ez? Agian ez egin behar dugolako biraketa bat, ez? Eta hasi zizkion jartzen begitxoak, ez? Estatu batuei, Frantziari, ez? Beste herrialde batzuei, eta egin zuen nolabaiteko mendebaldeko biraketatxo bat, ez? Ba, esateko, como, bueno, hemen ni mundu guztiarekin hitz egin dezake, tal. Eta hain zuzen ere mundu guztiarekin hitz egin alzuen, ez? Mundu guztiaz izan, berari, belarria jaten, ez?
0: Gomendioak ematen, ez?
1: Gomendioak ematen, ez? Ez bakarrik.
0: Aizu, Saddam!
1: Claro, ez bakarrik estatua, tuarrek, frantsesek, baizik eta bebai, pues, inguruko herrialdeak, ez?
0: Hombre,
1: pues, Saudi Arabia, claro, Qatar, ez, emilerri tal. Oi, jo, Saddam, behitu ze jende gaiztoa hartu duen boterea hemen Iranen, ez? Se lehen, bueno, sa, ez? Pues bueno, esan... Esan gutako bat.
0: Korruptoa zen, baina, bueno.
1: Kal, esan gutako bat guztiz, baina fidatu alzinen, ez, tipo jatorra zan, tal.
0: Negoziak egin zitezken,
1: berarekin, ez? Negoziak egin zituzten. Ze, karo, hor, ulertu behar dugu, ez dugu laipatu, baina, bueno, egia da, txismoa Iranen nagusi dela, ez, eta bada herrialde, bueno, Iran eta Iraken, ez, txismoa nagusia da, baino gero badaude gutxiengo txita garrantzitsuak hor bebai Arabiar penintzulan, adibidez Saudi Arabian eta barren. Orduan, karo, herrialde hauek bazeukaten nola baiteko bueno, ezin egona.
0: Ba, hor faktore religiosoaren sartzen dela, eh? Sunismo eta txismoaren arteko disputa historiko hori, ez?
1: Hori da, alde batetik ezin egona eta gero bebai zu izan da monarkia absoluto bat, pues hombre, badakazu nolabaiteko afinitate gehiago beste monarka absolutu batekiko, eta bat batean pues, errepublika bat jartzen dizute hemen, eta esaten duzu, hombre, hau ezin daiteke izan, ez? Orduan, pues, claro, mundu guztiak berotu zion burua gizon honi, ez? Que bueno, berak ez dut uste ekiko zuen ekarazo asko, ez? Baina, claro, esan zioten, bai, guk emango dizugu dirua, armak, behar duzun guztia. Orduan, pues, animatu egin zan, gizona, tajun zan hor, Iran, inbaditzera.
0: Ba, jore, ipatu behar dugu, bueno, gerra entzako aitzakietako bat izan zela Satal Arab, Ibai itxasadarra, hor Tigris eta Eufrates batzen direnean golko persikora heldu baino lehen, ez? Hori da, ba, bueno, Irak zein Iraneko portu importante batzuk itxasadar horretan kokatuta daudela. Ba, Basara, iri Iraki erra dibidez, orduan, beti Satal Arab honek petroleen esportaziorako garantzia handia izan duela, eta izan da Irak eta Iranen arteko disputa historikoa zein kontrolatuko zuen itxasadar hau, ez? Hasi batean, 1957an, lehen akordio batera aldu zinen Irak eta Iran, eta hori Irakentzat oso onuragarria zen, 97ko akordioa, izan ere sartzen zen Iraneko itxetontziek, bueno, zerga bat ordaindu beharko lioketela Irakeko gobernuari, ez? Gero 60garren hamarkadan Iran militarki indartzen doan enean, horri buelta ematen dio, eta 75ean Algerreko akordioa ezarri zen, ba, bueno, ja berdintasun nolabaiteko bat ezarriz, ez? Eta zemara, bueno, Saddam Husseinek sinatu zuela akordio hori, eta ban, bueno, nolabaiteko rebantza nahi zuen. Eta zemara, bueno, orain arte iraniarrak hor estatutuen babesarekin eta iran estatutuko armekin lortu zuten, ez? 75ean gu behartzea akordio sinatzera, ikusiko dut orain, zer ingo dugun guk, eurek isolatuta daudeles.
1: Hori da, eta gainera hor, basegoen eskualde bat, hor justo, dala Juzestan, ez? Eta hor badago, bueno, biztanleria arabiar oso garrantzitsu bat. Eta esan zuen, oie, pues, bebai hau hartu albaldin badut, ez?
0: Bai, babestuko naute agian, ez? Claro. Arabia arrago, izan dute, jo, persas ikin hauek, mongota bertuko mendik, ez?
1: Hori da, sakuras hartu albaldin baditut. Eta hor duan, pues, hori, hasi zan gerra, gerran, hasikera batean, pues, bueno, hartu zituen hainbat bueno, aurrerapen bat eman zuen Irakia.
0: Horretan, ez?

0: dena hor, ba, nolabait, sortu berri zegoen erregimen eta arkitektura politiko guzti hori, pues bueno, lortu zuela, ba, nolabait ez, como kanpo eraso baten aurrean, ba, koesio bat ematea herrialdeari, ez?
1: Bai, erregimena nolait indartu zuen, ez? Kanpo eraso honek, bueno, agien ez gaudu ez badoz gobernuarekin, baina irakiar dagoen invasioen aurrean, guazen guztiok batzera, ez?
0: Hori da, gure
1: herrialdea... Horren erantzeko zehose gertatzen ari dela dirudi, ez?
0: Karo, gure herrialdea babesteko, pues guazen hemen, ez? Denok batzera. Karo, gerra, hasikera batean, izan behar zala gauza bat, bueno, edo gutxienez irakiarrek irudikatzen zutela, como pin-pam-pun, ez, hartzen dugu hau.
1: Pare bat hilabete, ez? Napoleon inugarna bezala, gerra franco-prusiano, bueno, orain Berlinen bi, hasta Berlinen gau, ez?
0: Hori da, bueno, karo, hauek ez zuten ez da, inongo momentu batean irudikatzen jun beharko zirenik teheran erarte. Osa, hauek irudikatzen...
1: Lehenago, ja, erranituko zirela, ez?
0: Karo, hori da, hartuko dugu hau, bakea eskatuko dute, eta jazta. Eta jakipaz, y después gloria, esaten den bezala, ez? Esen horrela izan. Karo, hartu zituzten helburu batzuk, baina gero, ataskatu egin ziren, irakiar ejertzituak bebai, karo, egon ziren hor, olako, bueno, bazituen bebai bere arazoak, ez naiz eta, pues bueno, inguruko herrialde guztiek armatu hortzetar arte, pues, bebai bere arazoak zituen, eta orduan, karo, gerra luzatu zen, 8 urte. Hasi zen, mila bederatzen eta 80an, eta bukatu zen 88an. Eta karo, are gehiago, desgaste gerra hori, ez, ba, kasi-kasi trintxera gerra bat bilakatu zen, puntu batzuetan, puntu batera arte gogorarazi aldi gula, pues, gaur egun Ukrainiako gerrara, ez, bueno, beste baliabide batzuekin eta holan, baina azkenean, pues, baliabide teknikoak eta holan, edo ez zitzaizkien ateratzen partido guztia, edo ez zegoen, zan egoen nolako puntu, hildako puntu bat, ez?
1: Ba, nintuko berdinketa militar bat, ez? Eta azkenean egiten zuena zen, ba, bi herrialdeak egotea hor dirutza gastatzen, eta, bueno, jendea galtzen ere, ez?
0: Bai, bai. Egon zirelako...
1: Eta hor bitartean, pospozik, ba, Israel, ez da?
0: Bai, Israel.
1: Ba, bueno, nire bi etxai hauek euren artean borrokan baldin badabiz, ba, bueno, usatu da dia, hau...
0: Bai, bueno, Israelek, de hecho, aprobetsatu egin zuen bombardatzeko, ose, irakiarrak ari ziren eraikitzen erreaktore nuklear bat, edo, bueno, edo ja bazegoen martxan, baina, bueno, hor zegoen funtzionatzen edo danalakoa, eta aprobetsatu zuten, jo, bueno, ba, pues, bombardatuko dugu.
1: Eta esango dugu Iran izan dela, ez?
0: Ba, edo nada lakoa, bueno. Uztut, nahiko argi gelditu zela beraiek izan zirela, baina, bueno. Eta, hain zuzen ere, hor, ingenieri frantses bat hil zan, zegoela hor lanean erreaktorearekin. Ze, irakiarrek, hasi zuten eukitzen, harreman oso ona...
1: Frantziarekin.
0: Frantziar gobernuarekin, bai? Orduan, hor, desgaste gerra terrible bat, puntu batetik aurrera gainera estatu batuarrek hasi ziren armak saltzen beba iraniarrei berriro eskutuan.
1: Bueno, azkenean ondo.
0: Bai.
1: Ondo, uste dut hori izan zera kontra finantzatzeko ere, ez?
0: Hori da. Duan,
1: bueno, komunismoan aurre egiteko, ba, zer ez dago ondo, ez?
0: Zer ez dago ondo.
1: Ba, bueno, iraniarrei arma batzu saldu bat izkigula horrela lortzeko Nicaraguako komunista zikinak akabatzea. Pues bueno.
0: Zein darazoa, zein darazoa, ez? Eta horrek bai... eragin zuen nolabaiteko aldaketa bat petroleren merkatuan. Ze ordura arte, Irak eta Iran baziren ba, bi herrialde ekoizle oso oso potenteak, eta gerraren ondorioz ba, beste herrialde batzuk ekoizleak zirenak, baina ez zirenak hain potenteak, ba, nolabait, bueno, lortu zuten inbertsioak egitea, eta pues, leku hori hartze, ez? Pues, adibidez, Qatar eta Emirerri Batuak.
1: Eta Kuwait agian.
0: Eta Kuwait, bai. Bueno, Kuwait bazen ja lehenagotik, baina bebai segurazki pues, ekoizpen handituko zuen. Orduan, zer gertatzen da hor? Gerran, ez dela erabazirik lortzen?
1: Bai, hasian egiten dutena sinatu, ba, bueno, 35 akordio berriro indarren jarraitzen duela.
0: Bai, eta gutxi gehiago.
1: Bai.
0: Orduan, ez dakizen bat...
1: 8 gerra bat, milaka hildako...
0: Milaka hildako... Pues ese.
1: Horretarako, así era bueltatxeko.
0: Hori da, básicamente. Karo.
1: Hori, Irak gelditu zen super sorpetuta.
0: Irak gelditu zen oso sorpetuta batez ere Saudi Arabiarekiko eta Kuwaitekiko. Eta hori bai gelditu zen, ba bere momentuan esaten zen, ez? Munduko laugarren ejertzitoa edolako zer, zituela hor 1,000,000 soldadu mobilizatuta, tankeak, gazkinak, denetarik, ez?

0: Eta, garo, pues hor galdituz.
1: Pena bat zen hori gildi mantentzeaz.
0: Karo, azken finean, pues, hor gainera, esaten zuen, eskatzen zuen Irakek, ia, ez, ekoizpena txikitu alzan, petrolio ekoizpena, ez, ba, Kuwaitena edo beste herrialdeena, holan, pues, petroleen prezioa gora egiteko, eta beraiek, pues, beraien zorrak azkarrago ordaindu alizateko. Baino, Saudi Arabiak eta Kuwaitek eta holan, bazilatzen zioten, Sadami, zate, que se...
1: Abai, zolan biar, igual, edo dator claro, nila betean, eh?
0: Ez es que, jarri behar zara, eh? Eguneratu behar zara, pagoekin, ez dakizer, ba, ikusiko dugu, tal... Eta orduan, pues, Sadam, olako batean, esan zuen, pues, behitu. Igual, egingo dudana, izango da, Kuwaitin baditzea. Ez? Laro geita maikan, esan zuen, pues, behitu. Igual, ondo datorkit, gainera, base duen hor justifikazio batzuk, ez? Esaten zuen, bere garaian Kuwait basala basorako baliatuaren parte, ez? Dena hor, zekaro, eskualde guzti hori lehen Otomandar Imperioaren baitan zegoen, eta orduan, pues, administratiboki, basa den autoridade berdinaren baitan, orduan esan zuen, hau azken finean, Kuwait zergatik da, ez? Herrialde independiente bat. Ez da kasentzurik.
1: Bai, pananabismoen izenan, ez? Guazen inbaditzera, eta...
0: Hori da, eta horrean de paso, pues, zorrak entzen ditut, ez? Ze azken finean, pues, hauek badu deni bazilatzen, eta resultan nik emenditu da da, milioi terdi...
1: Soldadu prest.
0: Prest, ez? Edo zen gauza egiteko, pues, venga, guazen hau inbaditzera. Eta hor bebai aipatu egiten da egon zala trampa hau ez dakigu zen puntu arte egia den edo ez, baina aipatzen da trampa diplomatiko bat egin ziotela, ez? Ba, nolabait Sadamek tanteatu egin zuen aber estatu batu harrek zen olako
1: erreakzio izango luketen, ez?
0: Bai.
1: Kuwait inbadituko balu potentziaren batek, ez?
0: Kasualidades.
1: IR hasten den potentzia batek, ez? Eta Q samaitu.
0: Kasualidades. Eta antza hor diplomatikari estatu batu harrek esan omen zioten ez egola inongo ez beraiei Kuwait ez ziela gehiagi ardura. Karo, hori esaten da, hori trampa diplomatiko bat izan zela, azken finan, estatu batu harrek nahiko keskatuta zeudelako, pues munstru bat sortu zutelako, ez? Hor bat batean, herrialde bat, petroleoarekin, superarmatuta, programa nuklear batekin, arma kimiko.
1: Bai, arma kimiko nemat erabilizuen, gainena, bai, ez? Iranen kontra.
0: Bai, erabilizituela, bai, hori iranen kontra arma kimikoak. Eta, karo, segonen komo pizka, komo, jo, pues igual... Piskatezkoa jun zaigu, ez?
1: Israel ere hor segurazki hongo zen gogotxu, esango zen, bueno.
0: Hombre.
1: Igual hemen herrialde arabiar ba guztiz armatuta...
0: Ez zaigu.
1: Ez zaigu komeni.
0: Claro, ez zaigu komeni. Orduan, ba, esan zuten, po, guazen, hemen, tipo, hau, desarmatzera, eta desarmatzeko modurik errezena da, pues, gerra batean sartzea. Zein izan daiteke aitzakia gerra batean sartzeko? Pues hori, ez, Kuwaiteko gerra.
1: Garai horretan aitzakiak behar zituzten.
0: Garai horretan.
1: Trampa diplomatiko egiten zituzten. Trampen garaia, ya, hori...
0: Ez hori, ya, zabe
1: arrezkoa.
0: Ez da, beharrezkoa, ez. Orduan, inbazioaren ostean, ez, Kuwaiteko inbazioaren ostean...
1: Hori laurogeitamaikan izan zen, ez da?
0: Laurogeitamaikan, bai. Karo, hor, laurogeitamaikan, bai, basegoen gertatzen beste gauza bat, zala, Sovietar Batasunaren desintegrazioa. Orduan, estatu batu harrek bazituzten pila bat soldadu libre, eta esan zuten, jo, pues guazen haue mugitzera, ez, Europatik eta beste eszenario batzuetatik zeinetan geunden hor sovietarrekin talkan, pues guazen bidaltzera, ekialde hurbilera, eta ikustera berse gertatzen den hemen. Eta, hain zuzen ere, pues bueno, egin zuten, ez, nola da, basamortuko ekaitza operazioa, eta ba ez bakarrik estatu batu harrek, baizik eta hor animatu egin ziren, ba, Europako hainbat herri alde, Argentina, bai, ez dakit zergatik, Australia, Japonia, Ego Korea, Pakistan, hor animatu...
1: Demokraziaren jaira, ez?
0: Bai, animatu zan jende asko, ez? Osa, hor konpartxa asko, konpartxa asko eraman zituzten estatu batu harrek, eta, pues, espero garria zen bezala, pues, bueno, zan, pues, jipoitu zuten, ez? Baino, ez zuten, Kuwait askatu zuten, egurtu zuten irakiar ejertzitua, baino ez zuten Saddam boteretik kendu. Mm-hmm. Ez, osea, bueno, utzi zioten hor, gizonari, ez, pues, jarrai dezala bere, bere kontuekin. Baina, eta hau kuriosoa da, noiz behinka bombardatu egiten zuten. Mm-hmm. Ez, embargu pila jarri zizkioten, ulertu behar dugu bai, Irak, naiz eta 8 urteko gerra batean egon eta guzti hori, herrialde nahiko aberatsa zela. Hirugarren munduko... Bai,
1: petrolea zukalako, ez?
0: Hori da, eta hirugarren munduko herrialdea izan arren, ez, hirugarren mundu hori, bueno, poralitate guzti hori, bueno, bazen nahiko aberatsa ikusten dugun bezala, bazeukan zentral nuklear bat ez, garatzen, frantsesekin, ez, bazen herrialde interesgarria, ez? Baina, pues santzioen ondorioz, es, esan dugun bezala, estatu batu harrek badakate santzionatzeko indar oso potente bat, eta gero, noizbeinka, horretaz aparte bai, noizbeinka bombardaketa batzuk, es. Pues esazteko Sadami dagoela.
1: Ba, momentuen batean ere, agian, jo, ba, estatutoko presidenteari momentu horretan dago, izketa gaia zei interesetzen, eta, bueno, oie, bagen bombazo bat irakera, eta...
0: Hori da.
1: Zurrengo guna, ya titularra bentsetaz da izango...
0: Hori da. Hor asko esaten da, Bill Clintonek, es, ba, eukizuenean afer hori Monica Lewinskyrekin, es, ba, aterazenean hori prentzara eta guzti hori, ba...
1: Justo bat batean bombardaketan ematen.
0: Jarraian, bai, jarraian operazio bat martxan jarri zuen, ba, eske hauek oraindikan badituzte arma kimikoak, ez dakize, es, ba, bueno, bueno. Bai, baina, bueno, hor mantendu zuten, ba, Golkoko bigarren gerra arte, eh? Golkoko bigarren gerra, mendekua, no? La venganza, hor George Bush zegoen, George Bush semea.
1: Hor aita, ez da horia. Lehenengo Golfoko gerran, aita zegoen, eta gero, bueno, ba, bere semea, ez urte batzu geroago.
0: Ba, bere semeak esan zuen, ez nik behain nahi dut. Gerra bateki alde hurbilean, ez? Aita, aita bezala.
1: Hori, hori, hori, hori, hori, potoloa, ez? Hori da, Irakeko gerra moduen ezagutzen duguna, eta justu duela gota iru urte hasi zena. Eta hor, bueno, aitzaki izan zen
0: basi, Iraken... Irakek bazituela, zera, zuntxiketa masiboko armak.
1: Hori, alde batetik hori zen aitzakia, gehi, 2000 batean, ez, Nueva Yorken gertaturiko torre bikien aukako eraso terrorista.
0: Ez, bai, bueno. Zituela binkuluak, ez, Al-Qaedarekin, bai. Edo horlako zeo zer.
1: Ez gau niñoako fundamentorik horren atxean, baina, bueno.
0: Ez, baina, bueno, hor junzan... Colin Powell es itzegitera onuren aurrean esatera como bai baditugu frogak eta oso ziur gaude es zera hori bazken finean Saddamek armak dituela gero bai jun izan eraman izan
1: zuten Bin Ladenetan bera da
0: hori da eraman izan zuten be bai aur bat es gero bai. Atera sala sala ez dakizen bajadoreren ala
1: hori ba, zure nengo golkoko gerran izan zera
0: ah bai. Bueno, bai, baino pantomimak. Beste, bai. Ez, baino pantomimak, azken finean.
1: Eta honora zen, bueno, Busek bai noneteu kampaina bat egin zuen, non egin zuen bilera, Azoresetan bilera, bueno, Aznar eta Portugaleko lehen ministroarekin, ez du horretzen egin. Bera izan aturau, Barrosorekin.
0: Bai,
1: gero.
0: Eta Tony Blair.
1: Hori hor batu ziren Laurak, eta, bueno, sekurako koalizio handi bat, era egizuen berriro ere bai. Estatu batuak.
0: Naiz eta honetan ez izan hain arrakastua, arrakastatua gutxinez, Europan, ze frantsesak eta alemaniarrek esan zuten...
1: Ez zutera ikusten, hori, operazioa, ez?
0: Ez anain beste, ez aurrekoa bai, ez, azkenean, pues, Kuwaitin bai ditu du, ez dakizer, baina oraingoan, zertara...
1: Gero bai batu ziren jaira, pues, bueno, gonbidatu berri batzuk, Polonia, adibidez, ez?
0: Hori da.
1: Ja, askatu zuten, Polonia, ez, komunismo maltsuretik, eta duaren lain, pues, batu ziren demokraziaren jai berri honetara.
0: Hori da.
1: Zan, 2003an, hori, ba, erabakizuten Irak oraingoan bai inbaditzea.
0: Oraingoan bai.
1: Bueno, lurreko invasio bat ere egin zuten, hor ehundaka edo milaka soldatu estatuatu arrere hil ziren.
0: Bai, bueno, hor esaten zan bebai, inbaditzeko arrazoietako bat izan zela Saddamek nahi zuela petroleoa eurotan saldu.
1: Hori, alde batetik daude, karo, benetan iragartzen zituzten arrazoiak, ez, bueno, zerko tenen jolako fundamentorik, eta ostean ere bat faltsuak zirela, frogatu zela, ez, ba, destruzio masiboko armena eta amaika iraiak amaikarekin konexioa hori frogatu zen, erabat gezurutza zela eta hon ba, bueno, beste hipotezia ziren alde batetik hori, Saddam Husseinen plantatu zuela aizu, ba, igual dolarretan saldu beharren petrolio guazen eurotan saltzera.
0: Karo, zelatik ez, ez? Azken finean, bai, eta zuk esaten ari zinena pues hor milaka eta milaka soldadu estatu batuar eta beste herrialde batzuetakoak pues desplegatu zituzten hor Iraken.
1: 30 egunetan uste dut inbaditu zutela.
0: Bai, bueno, zera. Afganistanen egin zuten bezala, ez? Ba, gutxi gora bera garaikidea, bai, inbaditu zutela Afganistan. Gainera bai, 30 egunetan inbaditu zuten, ze momentu batean, irakiar ejertzitoko buruak, esan zuten, bueno, honek ez dakasen txurik, ze azken finan bapuleatuko gaituzte dituztelako baliabide tekniko asko zere gehiago, orduan esan zuten, bueno, guazen insurgentzia bat planteatzera, ez? Osa, junzaitezte etxera, eraman zuen fusilak, eta gero ikusiko du gobernola egiten dugun hau, eta inzuzen ere horregatik, egon ziren urteak eta urteak, ez? Insurgentzia bat, pues herrialde bat, oso armatuta, ikusi dugun bezala, pues ejertzito handia zeukan, arma asko zeuden Iraken, eta, pues, bueno, pelikuletan ikusten duguna, ez? Pues estatu batu harrak, oso triste, oso estresatuta, inbaditu behar izate izanagatik Irak, ez?
1: Bai, bien amekin bezala, ez. Eta gero, ba, bueno, bertan egon ziren, hainbat urtez, bueno, agian hor betan jarraitzen dute, soldatu estatu batu harrek, ez?
0: Nahuz, bai, orain dikan badituzte, bai, esta, base militar batzuk.
1: Irakiko gobernuak hainbatetan eskatu die, alde egin dezatela, baina...
0: Baina, bueno, eske bihar.
1: Orain dik, eske demokrazia ez da guztiz konsolidatuta hemen gelitu argara, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Eta orain zuten esan, herri aldea era zuntxitu, era privatizatu eta sakeatu.
0: Ba, sakeatu, bai, bai.
1: Enean, hor...
0: Urre reserva guztiak eraman zituzten.
1: Hori, invasio sistema, oza, okupazio sistema berri bat esarri zuten, nun, kompainia privatuak sekulako negozio egiten zuten, hori zen estatuako gobernuko organismo, baizik eta askotan, enpresa transnazionalek hartzen zuten horko Irakeko administrazioaren kontrola, orduan, bueno, sekulako sakeoa izan zen, herrialdea erabat ondoratu zuten, oraindik ere, ez da horretaz berreskuratu.
0: Ez egia esan ez du buru altzatu Irakek ez.
1: Eta, bueno, hori izan da estatuek ekialde hurbilan eramandako azken gerra potoloa, ez? Gerra ofiziala, esatearran.
0: Bai, suponatzen da 2011an erretiratu zirela, ez? Iraketik modu ofizial batean. Naiz eta hori, base militarrak mantendu egin zituzten. Eta gero 2014an hor, estatu islamikoaren gorakadagatik eta pues beste kanpaina bat egin zuten, baina ja askoz ere ba, gehiago pues, aereoa ez, bombardatzea, pues, gauza horiek.
1: Ba, eta dutik aurrera gondina, hainbat proxy gerra edo esan dezakeguna, ez?
0: Hori da.
1: Hor bai, aipatu behar dugu agian, udaberri arabiarraren inguruan, ba, bueno, geltatu ziren aldaketa geopolitiko batzuk, ez?
0: Bai, hor azken finean, udaberri arabiarra eman zan momentu batean, bueno, 2011an, ez? Zeinetan, ba, gauza asko batu egin ziren, ez? Ba,
1: mundu maiako krisia, ez? 2008ko krisia, bai. Bueno, ja, 2011an.

0: Yankee, go home.
1: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela hilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbara Marri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan, hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean, ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenei dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako sorti euki dugu, bata, Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta Disfrute Utopera idola irratian.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenai dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dauzen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata Sutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratia.

Mila bederatzeron eta irurogeita amazazpiko maiatzaren amabian, Guardia Zibilak Rafael Gomez Jauregi hil zuen Errenterian, amnistiaren aldeko astearen bilkura bat desegiten ari zela. Metraietaz bihotzaren ondoan tirokatu zuten. Polizia armatuak gogor zapaldu zuen egun osoan amnistiaren alde deitutako greba. Gomez Jauregi 78 urteko pasaitarra zen, ELAko sindikalista eta EAE ANV-ko militantea.